0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den dag er gået lidt ligesom en strike.

anderledes ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du er en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at denne her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinært gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen.

Train var det her med Hey Soul Sister. Klokken er lige knap og nap 4:15, og derfor så gælder det lige nu vores første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med et nummer fra Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens godmorgen natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.

Så for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Helmig og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 6:05, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter-sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted klokken 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden. Hvis man så også oven i købet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen, Jette." Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af dine lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The Bad.

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Stine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag der quizzer vi i kategorien dansk musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder dansk musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der har fungeret som sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4, men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelte samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra sangen, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhø og Badebro. Yeah.

MRC Stad Hø og Badebro. Badebro var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sangen på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæste, og vi kunne gå hele vejen. 8 minutter i 6 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten med deres diamantbryllup i dag. Kæmpe stort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i Morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for at blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her.

Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Line, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har 2 droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident Abelardo de Esprilla i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det kan høres stille og roligt her denne tidlige morgenstund. Det eneste sted, hvor I allerede propper noget sammen, er på rute 23 fra Tømmerupkrydset og frem mod Hallas Allé. I den kollektive trafik er der spredte forsinkelser, så husk at tjekke rejseplanen, inden du suser ud af døren.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Og det er en skuffet Anders Bisgaard, der står over for dig, Anders Friis.
3: Det kan jeg godt mærke.
2: Der skulle være, altså vi skulle jo passere, altså nu vi er forbi solformørkelsen nu, ikke?
3: Okay.
2: Så skulle vi passere patienterne, eller persiderne, eller hvad det hedder, den der meteorsværm.
3: Ja.
2: Og så skulle der være stjerneskud. Hold da op.
3: 100 i timen. Ja.
2: Og jeg var inde og kigge. Ja, nuvel, det var nok først på natten, det ville være voldsomt, men hen sidst på natten, først på morgenen, der skulle også være stjerneskud, og jeg kører på arbejde mellem 4 og 5 om natten.
3: Ja.
2: Og jeg kører i præcis den retning, sådan nordøstlig retning ofte, på min vej til Næstved, og burde ud af forruden jo på bilen, nu vel, hvis jeg kigger lidt mod højre, have direkte udsigt til persiederne, eller hvad de hedder, ikke?
3: Du havde tænkt, det var sådan en rigtig meteorregn, hvor præcis, du kunne se hele baduljen.
2: Ja, jeg havde næsten friskbrygget kaffe og popcorn med også, fordi nu skulle jeg se den store forestilling. Hvor mange tror du, jeg så?
3: Jeg tror, du så nulleren.
2: Nul. Ja. Nul. Nul stjerneskud på min vej.
3: Ja. Og hvis du havde set et, så havde du fået et ønske, og så kunne du have ønsket at have set en meteorregn, men du så jo ikke noget, vel?
2: Altså. Det er ikke klart. Og det er bare det der, jeg har gået og ventet på. Det var ligesom, kunne du forestille dig, at der er blevet annonceret, at der kommer solformørkelse? Og så blev det alligevel ikke til noget. Det er sådan, det var ikke, som vi havde forventet. Ja. Det ville jo også være en kæmpe skuffelse. Sådan var det heldigvis ikke.
3: Ja. Men altså, de der patienterne, som du kalder dem, som jo hedder passiderne, de skulle jo gerne passere igen på et tidspunkt. Så må du...
2: Men der går et år igen, hvis nok,
3: ikke? Ja, men så må du stå op der til tiden, ikke? Klokken 1 natten, eller hvornår det var.
2: Nå, jeg prøver at ryste af mig, så vi kan komme igennem 4 timers morgenradio.
3: Ja, simpelthen vi kan.
2: Det er godt.
1: P4. P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Material Lover med Sienna Spyro her i P4 morgen. Klokken er præcis 6:15. Hvis du er ansat i Region Sjælland, så, eller Region Hovedstaden for den sags skyld, ja, så skal du lytte godt med her til morgen, for vi fortæller historien om, hvad der kommer til at ske med dig, når nu at de to regioner til januar bliver, 1. januar bliver lagt sammen til Region Østdanmark. For det betyder faktisk, at sundhedsfagligt personale kan blive flyttet godt og grundigt rundt imellem de forskellige sygehus blandt andet.
1: Ja, fordi i næste uge, der ventes det at blive besluttet af det forberedende regionsråd, som det hedder, altså inden at det officielt bliver til Region Østdanmark, at regionen bliver et samlet ansættelsesområde. Og hvad betyder det? Jamen lad os nu bare forestille os, at der arbejder en læge i hovedstadsområdet. Jamen så når det bliver Region Østdanmark, så skal den her læge være indstillet på, det kan være, at vedkommende skal rykke til et sygehus, lad os sige, for eksempel i vores del af landet. Det kunne være Nykøbing Falster. De er i hvert fald under samme ansættelsesområde. Det vil altså sige, at jamen, der hvor der er behov, jamen, der skal de altså kunne rykkes hen. Det er noget af det, som den her beslutning kommer til at få af konsekvenser.
0: Du kan høre meget mere om det her hele morgen igennem i P4 morgen. Lige nu tilbage til musikken her, The Killers og Human.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: En aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre stik TV, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den.

0: kiss down the road.
1: Sådan var det, Alex Warren og Carry You Home.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Vi skal lige se, hvad vi danskere interesserer os ekstraordinært meget for. Og i går kunne vi jo fortælle, at Vestas-aktien fra morgenstunden steg helt vildt. Den endte jo med en endnu større stigning, end vi kunne annoncere i går morges. Den, kan jeg se her, endte på 19,7% i stigning, fordi de kom med et smadret godt regnskab, ikke?
4: Vi er nødt til noget med 14, tror jeg, ikke?
1: Ja, sådan der, den stil der. Det blev bare bedre og bedre hen over dagen, ikke? Og det er noget, vi danskere interesserer os meget for, fordi i lighed med for eksempel Novo-aktien, så er Vestas jo også sådan en såkaldt folkeaktie. Det vil sige, der er rigtig mange, der bare sådan, kan man sige, hobby, investorer, der sådan har aktier i Vestas, ikke?
4: Ja.
1: Og det er jo sådan noget, der formentlig også kommer til, at det der med at interessere sig for folkeaktier, kommer formentlig også til at fortsætte i dag, kan jeg forstå.
4: Ja, fordi altså, når vi søger på Vestas-aktier, så tror jeg også, at der er mange, der har det lidt ligesom mig, og tænker, hvis jeg havde set det, ikke? Altså, kunne man lige have smidt nogle penge og tjene nogle hurtige? Og derfor så kunne det jo også være, at i dag, at folk er ekstra skarpe, fordi der kommer der også et lille regnskab. Det er vores venner fra Mærsk. Så hvis der netop sidder nogen og har... Det er også en slags folkeaktie, kan man jo sige, ikke? Altså, så hvis nogen, der sidder og har penge investeret der, så sidder de nok og ret så spændte i dag på, om det ser lige så pænt ud, som Vestas. Der skal noget til, ikke?
1: Altså, Mærsk-aktien har jo bare traditionelt været så dyr, at den har været lidt svær at komme i nærheden af. Og hvis man har, så tror jeg, der er mange, der bare har haft en enkelt eller to, ikke?
4: Ja.
1: Hvor både Vestas og Novo har været sådan nogle, der har man godt kunne købe lidt flere for noget, man har sparet sammen, ikke?
4: Jo. Ja,
1: er det en spændende tid for alle, der interesserer sig for den finansielle sektor i disse dage?
4: Det er så fint, som du kan sige det.
1: Tak skal du have. Jeg interesserer mig også for musik, og derfor kan jeg nu sætte gang i et skønt hit fra Take That. Måske deres største hit. Back for Good.

0: Back for Good. Her var Take That. Og her er I, der også sidder med et overblik over morgentrafikken.
1: Ja, og selvom I bliver flere om pladsen på asfalten, så kører det altså fortsat rigtig fint denne morgen. På skinnerne ruller det dog med spredte små forsinkelser, men rejseplanen er opdateret med detaljerne.
0: Om et øjeblik, så er der en regional nyhedsopdatering til dig, inden da når vi forbi Olivia Rodrigo. Her er sangen Drop Dead. 2 minutter i halv syv.

0: Olivia Rodrigo her i P4 Morgen med sangen Drop Dead. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Medarbejderne i den kommende region Østdanmark kan få besked om, at de skal flytte arbejdsplads 45 minutter længere væk og på tværs af den gamle regionsgrænse. Planen er nemlig, at det forberedende regionsråd for Region Østdanmark næste uge vil vedtage, at medarbejderne i Region Hovedstaden og Region Sjælland fremover skal være ansat under et fælles område. Det vil i praksis betyde, at medarbejderne kan blive pålagt op til 90 minutters mere transport om dagen, altså 45 minutter hver vej. Den nye region har dog ikke tænkt sig at flytte folk i stor stil, det siger Christoffer Buster Reinhardt, der er næstformand i Region Østdanmark for det konservative Folkeparti.
3: For langt de fleste, for det ikke betyder noget som helst.
2: Regionen frygter nemlig, at det kan få den modsatte effekt, hvis man flytter for meget rundt med de ansatte i den kommende Region Østdanmark. Det siger Thomas Adelsgaard, der er socialdemokratisk medlem af den kommende store region.
4: Ja, så er frygten selvfølgelig, at så kunne medarbejderne finde på at sige op, hvis man koster for meget rundt. Og det er klart, at skal man være en god og en attraktiv arbejdsplads, så skal man selvfølgelig også aftale den type forhold med medarbejderne.
2: Der var sort af mennesker på Møn i går, da den delvise solformørkelse strøg over himlen. Dark Sky Møn havde regnet med omkring 100 deltagere til deres arrangement på Allisbakken ved Stege, men det var omkring 10 gange så mange, der troppede op og vendte beskyttelsesbrillerne mod den sjældne seværdighed. Det fortæller Anne-Marie Camilles, der er Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune i går til det, også i DR. En af de fremmødte var Sara Sorvad Kok fra Stævns, som også selv var overrasket over fremmødet.
5: Jeg stod lige og snakkede med nogen, at jeg har ikke oplevet nogen samles i naturen til sådan et naturfænomen af så mange mennesker her. Så plejer det at være til gøjl eller juletræstænding eller sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er rigtig positivt.
2: Heller ikke Tobias Larsen fra Møn havde regnet med så stor opbakning.
6: Jamen, jeg er simpelthen rystet. Altså, jeg er jo Mønbo, så jeg forstår simpelthen ikke, hvad fanden. Vi kunne lige så godt sidde et eller andet sted helt alene og kigge på den her solformørkelse. Men det er da meget hyggeligt. Altså, folk, de vil jo gerne fællesskabet og de arrangementer, der nu engang bliver lavet. Og vejret er dejligt.
2: Mere end 85% af solen blev dækket herhjemme. Først i 2048 får vi en større solformørkelse her i Danmark. Ilsø Vandværk ved Holbæk har fundet såkaldt bakteriologisk forurening med enterokokker i deres vandværk og ledningsnet. Vandværket skriver i en mail til de omkring 100 forbrugere, at de skal koge deres drikkevand og vand til madlavning, indtil man har fundet kilden til forureningen. Formanden for vandværket, Kurt Thomasen, siger til TV2 Øst, at der er lavet prøver af vandet, som de forventer at få svar på i dag.
0: Og i dag bliver en tør og solrig dag, altså op ad formiddagen kan der godt komme lidt skyer, men ellers så får vi altså masser af solskin og temperatur mellem 22 og 27 grader i dag ved kysterne lidt køligere. Og vind er der ikke meget af. Den er bare svag til jævn og kommer fra syd.

0: Major Look, her var Meghan Trainor, klokken 7:05. Det er jo værnepligtstid i øjeblikket, det er ikke så lang tid siden vi fortalte på uger siden, at så startede der et nyt hold værnepligtige, du ved, efter de nye regler, og der var også kvindelige værnepligtige nu og sådan noget, ikke? Men ja. Der er faktisk en anden ting, som har været lidt overset omkring det med værnepligten, nemlig at det er muligt at være værnepligtig i, hold fast, Jægerkorpset, altså det ene af Danmarks to elitekorps inden for soldater, var jeg ved at sige, ikke? Det foregår i Holstebro i øjeblikket, og du ved jo også godt, at man har også set masser af dokumentarer om det og sådan noget. Det er jo vanvittigt svært at komme ind i de korps her, men nu kan man altså som helt ung værnepligtig prøve lykken.
1: Der er tre hold værnepligtige, der i dag tager hul på den sidste af de her tre dage med krævende prøver, og inde på DRDK, der er der også en video, hvor det står ret tydeligt, at du skal kunne noget med den krop der, ikke? Du skal kunne noget med de der gode gammeldags bøffer. Altså, det er ikke en vær, kan man godt se, der bare lige bliver lukket ind. Det er jo generelt svært at komme i jægerkorpset, men når du så også åbner for værnepligt, det skal du ikke være en badebillet. Der skal noget til, ikke? Altså, og det er jo altså det, der er den sidste prøvedag i dag, før at de finder ud af, hvem der får lov til at komme i det her prestigefyldt, i hvert fald, hvis man interesserer sig for forsvaret. Korps.
0: På vores hjemmeside, DRDK, kan man læse en artikel og se nogle små videoklip af nogle af prøvelserne her. Jeg vil sige, ham der med nummer 2 på vesten, han har det hårdt i burpees. Du ved, hvor man skal ned på gulvet og ligge på maven, og så op og stå og hoppe en gang, ikke?
1: Altså, han ser godt færdig ud, ikke? Altså, han er helt rød i æsken og har svært ved at komme op og stå igen, ikke?
0: Men som så meget andet i de der elitekorps, så man kan sige, det der fysiske har de jo kunne træne sig op til. Det ser så ud, som om nogen ikke har trænet ordentligt. Men mange af dem, de er jo pivstærke. Prøv at se de der unge mænd, de står jo super skarpt, ikke?
1: Men selvom han kæmper, så ser han jo rimelig... Han ser bøffet ud, ja, altså han ser stærk ud, ham nummer 2 der.
0: Men det er også det mentale, og det er jo så det, de skal. Jeg var ikke i dag, at de skal sådan til nogle samtaler for at høre, jamen, hvad med det mentale i det der, ikke? Og jo. Det er jo svært at træne sig til, kan man sige, ikke?
1: Ja, det er jo også det, som obersten siger. Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af alt mental styrke, at kunne gå lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt, siger Kenneth Strøm, der er oberst, ikke?
0: Jo. Altså her i vores område, der har vi jo jægerkorpset, og ikke så meget her hos os, det er jo mere over Jylland, de hører til, men frømandskorpset har jo faciliteter på Gniben, altså det allerøverste del af Nordvestjylland, ikke?
1: Ja.
0: Kongsøre, tror jeg, det hedder, hvor de har deres både ligger, og hvor de træner utrolig meget sådan, ikke?
1: Ja.
0: Og Anders, nu er hverken du eller jeg jo været soldater, men hvis du skulle være elitesoldat, ville du så helst være jægerkorpset eller frømandskorpset, var?
1: Jeg kan love for, at de vil ikke engang invitere mig ind for til de prøver der, fordi jeg er lidt for slap til det, tror jeg. Men altså...
0: Er du okay til at svømme?
1: Jeg kan svømme.
0: Okay.
1: Men jeg vil sige... Hvis jeg skulle vælge at have fysikken til det, så ville jeg da være ligesom kongen. Skulle der være frømand?
0: Der var heller ikke så langt på arbejde, kan man sige.
1: Nej, det er
0: så,
1: det. Nej. Det.
0: Altså, jeg ville også vælge frømandskorpset. Det virker bare, som om de er lidt sejere end jægerne.
1: Ja, jeg tror, vi er bedre til at kvække end alt det andet, de laver der, ikke?
0: Det tror jeg også. Nå, held og lykke til de unge mænd og kvinder, der altså forsøger sig i elitekorpsene her som værnepligtige. Nu er klokken 7:09.
2: Du

0: Ringer om natten hedder denne sang, den er med Christoffer, så er klokken 6:41. Snart så kan læger og sygeplejersker og jordemødre og andet sundhedsfagligt personale i Region Hovedstaden og i Region Sjælland se frem til at blive ansat under samme tag. I næste uge der ventes det forberedende regionsråd for Region Østdanmark, nemlig at vedtage, at den kommende store region bliver et samlet ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejderne fremover kan få ændret deres faste arbejdsplads på tværs af den nye region, og altså blive tvunget til at arbejde på et andet sygehus end det, de arbejder på i dag. I hvert fald så længe, at den ekstra transporttid til arbejde ikke bliver mere end 45 minutter hver vej.
1: Christoffer Buster Reinhardt er næstformand i Region Østdanmark for Det Konservative Folkeparti, og med os her. Velkommen i P4 Morgen.
2: Jo, tak.
1: Altså, du forventer jo, at I på tirsdag næste uge vedtager det her forslag, der kan rykke rundt på medarbejderne. Hvorfor er det nødvendigt?
2: Det er nødvendigt for, at vi får en samlet Region Østdanmark, hvor vi også kan have den fleksibilitet, der skal til for at give patienterne den bedst mulige behandling. Hvis vi gerne ønsker at flytte for eksempel en behandlingstilbud eller et speciale fra et hospital til et andet, så skal vi også kunne få medarbejderne med. Og derudover så handler det jo også om, at vi skal ikke køre to HR-organisationer i de to gamle regioner fortsat. Og for medarbejderne er der sådan set en fordel i at kunne få anciennitet og vilkår osv. Med over, også hvis de bliver flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse.
1: Du fortæller jo, at det ikke vil ramme så mange medarbejdere, det her med at blive tvunget til at ændre arbejdssted. Men alligevel, så er 45 minutters ekstra transporttid hver vej, altså halvanden times ekstra transporttid om dagen, også en chat. Altså risikerer ikke, at nogen medarbejdere simpelthen ikke vil acceptere det?
2: Jo, 45 minutter ekstra hver vej er rigtig meget, og det er ikke et tilfældigt tal, der bare lige er trukket ud af maskinen. Det er på baggrund af en højesteretsdom, der ligger på det her område. Og til sammenligning må man jo sige, at medarbejdere i staten, der har de hele Danmark som ansættelsesområde. Her er det dog kun hele Østdanmark. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at bruge det her voldsomt meget, og det skal bestemt ikke misbruges. Men det handler om at have en fleksibilitet og have muligheden for at gøre det, men som arbejdsgiver har vi jo også interesse i at beholde så meget godt sundhedspersonale som overhovedet muligt, og vi kan jo ikke levere et godt sundhedsvæsen til patienterne uden personalet, så vi har bestemt ikke nogen interesse i at misbruge det, men det må bare være sådan, at når man laver en ny region, så skal vi jo ikke til at køre to HR-systemer og to HR-organisationer osv. Det vil være spild af skatteborgernes penge.
1: Men nu har vi jo tit fortalt om, at vi mangler læger og personale her i Region Sjælland, og at der tit er tale om, at mange af de speciallæger befinder sig inde i hovedstadsområdet. Man kan vel godt forestille sig, at der er nogle af dem, der har valgt at blive læge og arbejde på nogle af sygehusene i det nuværende Region Hovedstaden, der ikke er interesseret i at rejse de her ekstra 45 minutter hver vej. Altså risikerer vi så ikke at miste, som du siger, det sundhedspersonale?
2: Det kan man bestemt godt forestille sig, og derfor skal det jo også gæres på en ordentlig måde. Vi skal styrke lægedækningen i den gamle Region Sjælland. Heldigvis viser de nyeste tal, at der er kommet langt flere praktiserende læger i Region Sjælland. Vi er også i gang med at øge antallet af speciallægepraksis, og når vi skal lave en ny hospitalsplan, altså planen for, hvor de forskellige behandlingstilbud skal være i den nye Region Østdanmark, så forventer jeg sådan set også, at vi kommer til at styrke en række af hospitalerne i den gamle Region Sjælland, fordi at det er med til at styrke et helt hospital, hvis man for eksempel også kommer til at gå foran og har et stort speciale, man er frontløber på for hele Region Østdanmark. Jeg ser gerne, at vi laver nogle stærke hospitaler, også i Region Sjælland, og styrker dem på den måde. Men vi skal gøre det her på en ordentlig måde og en stille og rolig måde, sådan så det ikke er en omvæltning og en revolution i sundhedsvæsenet, men at vi selv stille og roligt forbedrer sundhedsvæsenet til glæde og gavn for alle patienter i hele den nye Region Øst.
1: Tak fordi du var med her, Christoffer Buster Reinhardt.
2: Selv tak.
1: Altså næstformand i Region Østdanmark for Det Konservative Folkeparti.
0: Og forslaget om at gøre den kommende store region til et samlet ansættelsesområde, er det en del af forberedelserne til dannelsen af den nye Region Østdanmark, som jo samler Region Hovedstaden og Region Sjælland i én region, og det er officielt 1. januar næste år, altså ved den kommende nytår. Her nu, der er klokken 7:14, så er der 80'er klassikere på vej til din P4 morgen her fra Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: På Holbæk Motorvejen stimler I efterhånden godt sammen omkring 7A Høje Taastrup Syd, og her kunne det godt tyde på, at det er solen, der driller jer lidt og sinker farten en smule. Men det er også efterhånden det eneste, jeg kan støve op for morgentrafikken, for lige nu kører det altså rigtig, rigtig pænt.
4: Ring til P4's Trafikradio
1: 70 100 110.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og der var to lanterner her fra Frida Sejer og Mathias Rank i P4 Morgen. 7 minutter i 7. Se, vi kommer til at tale rigtig meget om ulve i dag. Og vi gør det, fordi vi her i DR har besluttet at tage den store debat om ulvene i aften. Fra kl. 18 til 21, der sender vi simpelthen live på DR.dk et 3 timers langt program, debatprogram, der kommer til at handle om ulvene. Nuvel, de er i Jylland senest i Nørre Nebel, hvor der jo var en familierestaurant, der nærmest fik besøg af en ulv, der lige skulle se på de legende børn, ikke?
3: Ja.
2: Og vi havde jo i weekenden motionsløberen, som blev antastet af en ulv, der viste tænder og rejste børster af ham oven i købet, ikke?
3: Eps, en meget, meget sådan voldsom video egentlig, ikke?
2: Ja, det er virkelig. Og ja. Nu er det jo nemt nok at stå her på Sjælland og Lolland Falster og Møn og hvad vi ellers har. Og være klog på, hvad der sker i Jylland med den der ulv, ikke?
3: Mm.
2: Eller med ulvebestanden, som jo bare bliver større og større.
3: Ja.
2: Hey, hvordan skal vi sige det? Hvis nu der kom ulve i vores område,
3: ja.
2: Kunne du så have lyst til at byde dem velkommen, Anders?
3: Altså, der er en lille del af mig, der siger, altså, hvis ulvene naturligt kunne leve og trives i skovene og passe sig selv og hygge sig lidt, hister her, i vores del af landet, så kunne det da godt være, at man skulle byde dem velkommen. Jeg synes, der er noget meget smukt over, at naturen ligesom får lov til at bestemme. Jeg ved godt, lige nu vil det nok kræve, at der er nogen, der transporterer mig hen. Hvis nu vi bare leger med tanken om, at de ligesom kunne få lov til at blive naturligt introduceret her. For de unger, de skulle have at leve som art, der passer sig selv, så kunne jeg da godt se, at det kunne da godt være, at de kunne få lov til det.
2: Mm.
3: Hvad altså, tænker du?
2: Jamen, jeg tænker nej tak. Altså, jeg forstår grundlæggende ikke, hvorfor vi ikke kan regulere det bedre. Altså, der er jo andre dyr, der er uønskede. Lad os nu bare tage vildsvinet, for eksempel. Ikke?
3: Ja.
2: Altså, hvis ikke det var fordi, at vi holdt ud med et hegn og et skød, hver et vildsvin, vi så ude i naturen, eller nogen gjorde det i hvert fald,
3: ja.
2: Jamen, så ville der jo også være vildsvin i Danmark. Dem vil vi jo ikke have, for de er jo til fare for med svinepest, der skal komme efter dig. De kan smitte alle de grise, vi har inde i stallene, som vi jo skal spise. Så på den måde regulerer vi jo i forvejen, og hvis ulvene er så forstyrrende over for mennesker, som de åbenbart er, nogle af dem i nogle områder, så forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke bare skyder dem. Så jeg vil simpelthen ikke have dem.
3: Nej.
2: Altså, hvis de kommer i min baghave, det gør de så ikke, jeg bor inde midt i en by, men hvis de gjorde, jamen, så vil jeg også være rasende. Altså, så vil jeg gøre, hvad jeg kunne for at udrydde dem. Altså.
3: Ja. Jeg forstår godt, at man kan blive lidt halvnervøs, når de render rundt tæt på ens børn osv.
2: Mm.
3: Men det kan jo være, at du sidder derude og tænker, ja, men ulven kunne da godt få lov til at få et lille areal på Lolland, Falster, Sjælland, Møn, hvor end det nu kunne være. Skriv til os med din holdning. Altså, skal vi byde ulven velkommen i vores område? Du kan skrive en sms til os.
2: Det er 12-12'eren, der tager imod SJ som det første i din besked. Så får vi den her i studiet, og det gør vi også, hvis du skriver til os via vores Facebook-side. Den hedder DRP4 Sjælland, og der kan man gå ind og trykke på beskedknappen. Og så ryger man direkte durk over i din indbakke, Anders, ikke?
3: Jeps, vi står klar til din holdning.
2: Yes. I radioavisen om et øjeblik handler det også om ulve, for nu bliver der nemlig pillet ved reglerne, så det kan blive lettere at få skudt problemulve i naturen. Hør, hvad jægerne nu må gøre ved situationen. Det er i radioavisen med Daniel Enhus. Den får vi lige efter, vi har hørt Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

0: Så er den ikke længere Plain White Tees. Hey there, Delilah. Nyhedsopdateringen fra Radioavisen nu klokken 7.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
2: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Værsgård siger DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
4: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
4: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lisa Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
5: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
1: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: Og det er altså en morgen, hvor trafikken ruller rigtig fint, så selvom I bliver flere og flere, så kører trafikken uden problemer eller andre ubehageligheder i øjeblikket.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Hvis nu vi havde ulve her i vores område, så ville vi også kunne høre Ida sige, der ligger en påkørt ulv på Sydmotorvejen i nordgående retning, efter afkørsel blad, altså derude, ikke?
3: Ja.
2: Ulven er jo altså i Jylland.
3: Ja.
2: Der kommer flere og flere af dem, og der er flere og flere episoder, hvor mennesker og ulve på en eller anden måde tørner sammen, ikke? Og det gør vi lidt ud af her i DR. Vi har i dag lavet denne torsdag om til Stor Ulvetorsdag i aften fra 18 til 21. Der kan du følge en debat live på DR.dk. Vi sender fra Nørre Nebel, og vi sender fra den restaurant, familierestaurant, var det Stegepanden, den hed, eller noget af den stil, hvor en ulv jo pludselig traskede rundt i området omkring parkeringspladsen og legepladsen. Den gyldne pande. Ja. Legepladsen og hoppepuden og parkeringspladsen og sådan noget.
3: Ja.
2: Og i weekenden havde vi en motionsløber, som støttede på en meget, kan man sige, rasende ulv,
3: ja,
2: som passede på sin unge og viste tænder og rejste børster. Ikke? Og det har altså sat debatten i gang. Vi synes, at det måske er en lidt omgang for os, der bor i den her del af landet, at være med i debatten. Så derfor så spørger vi, skal vi byde ulven velkommen her i vores område?
3: Og det er klart stort nej tak fra Connie. Hun skriver, som naturelsker, som derfor færdes meget i skov blandt andet, vil jeg ikke ture det mere.
2: Nej.
3: Altså netop at nyde en god tur i skoven. Det er jo der, at man tager ud og får noget god ro. Og jeg hører lidt Connie sige, at den ro er du ikke garanteret, hvis du frygter, der er ulve i området. Så nej tak, siger Connie.
2: En anden lytter her, det er Anna, som bor på Sjælland, skriver hun. Hun skriver, at ulve skal kunne reguleres eller helt udryddes i Danmark. Vores natur er for begrænset, og diskussionen bør handle om, at vi bør anerkende, at ulven naturligt kan leve i Danmark, men uden at konkludere, at Danmark nødvendigvis skal have en stor bestand. Bestanden skal reguleres, for vores natur er ikke stor nok sammenhængende, skriver hun. Hun ønsker altså ikke ulve, heller ikke på Sjælland.
3: Nej. Og det er også den klare besked fra en, der har skrevet her. Nej tak til det lort. Hvad med den dag, de tager et barn og slår ihjel? Hvad så? Og det tror jeg taler ind til rigtig mange forældrehjerter. Vi har jo også set eksempler på ulve, der følger unge piger hjem, hvor at de bliver ganske nervøse, og nu har jeg selv børn. Og selvom at det kan være nemt og gratis at sige, jamen jo, hvis de bor på en eller anden sjællandsk skov, i en eller anden sjællandsk skov og ikke gør nogen for at træde dem, så er det jo rart. Men hvis jeg boede i et boligkvarter, hvor jeg vidste, at min datter kunne lege rundt på vejen, og der kunne kigge en ulv forbi, så ville jeg også have det lidt svært ved ikke at finde en eller anden form for skydevåben frem. Så, men prøv at høre, det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, jeg synes, vi skal byde dem velkommen til det sjællandske, og der er andre, der er enige i, at den ikke skal være her. Hvad synes du? Skal vi byde ulven velkommen i vores område? Send en sms til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ og lave et mellemrum, og så fortæl os din holdning.
2: Ja, Facebook-siden DR P4 Sjælland tager også imod beskeder, hvis du hellere vil bruge den indgang. Det er via Messenger, du så sender os en besked. 13 minutter over 7, siger klokken. Om et øjeblik, så skal vi tale om gårsdagens store solformørkelse.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Så er den ikke længere, den her Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Klokken er 16 minutter over 7. Som lovet skal vi lige tilbage til i går aftes. Der var jo rigtig mange af os, der tog papbriller på og rettede blikket mod himlen og skulle se solformørkelse. Og faktisk langt flere, end de lige havde regnet med i Stege, hvor de havde forberedt et solformørkelsesarrangement. For de havde regnet med omkring 100 deltagere, men de oplevede i stedet omkring 1.000 mennesker stemte sammen på det, der hedder Alicebakken, mens solen den så, kan vi sige, gemte sig bag månen.
1: Derfor kunne aftenen nok ikke have været meget bedre, ifølge arrangør og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles. Vores reporter Jakob Blomholt mødte hende på Alicebakken i går under solformørkelsen.
2: Vi står heroppe på Alicebakken på Møn og kigger ud over, over vandet og græsletten her. Hvad siger du til den her setting for netop at se det, vi alle venter på solformørkelsen?
3: Jamen, det er jo helt perfekt. Man skulle tro, den var bygget til det. Ikke? Det var jo meget heldigt, at det ligger som nærmest et amfiteater, så man ikke skygger for de næste, der sidder foran en. Så, og så kommer solen til ligesom bare at panorere hen over himlen, indtil den går ned. Så det kunne ikke være meget bedre.
2: Når man kigger rundt omkring os, så er der jo også kommet en hel del mennesker. Altså, hvad siger du til fremmødet?
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet. Vi har selvfølgelig også været heldige med vejret, men vi fik delt alle vores briller ud og været meget restriktive. Folk er utrolig søde til at dele. Og jeg går rundt med det sæt, jeg har, og spørger, om folk vil se. Nu mangler der en lille bid mere, og så videre.
2: På vej, da jeg skulle finde vej herover, der bliver jeg også spurgt 3 gange, fordi jeg har et par briller hængende her ved min taske, hvor man kunne skaffe nogen. Og sådan, altså, hvad er det, der sker lige nu med de her briller? Nu kan jeg se, at de bliver delt ud.
3: Folk har været rigtig gode til at forstå, at man ikke bare må kigge op med sine solbriller. Det har man gjort meget ud af at forklare. Og derfor er det jo klart, at folk vil rigtig gerne have den fulde oplevelse. Men det vi kan se, det er, at man behøver jo ikke have dem på hele tiden. Og selvom det kan også være svært for børnene at forstå, at man ikke må kigge op, så er der jo ikke nogen af børnene heller, der sidder og kigger op hele tiden. Så det fungerer faktisk fint med et sæt briller per familie.
2: Hvorfor tror du, der er kommet så mange? Hvad tror du, der fascinerer folk til at møde så talstærkt nok som det her?
3: Jamen altså, jeg tror, vi har jo i hvert fald kommet ud med budskabet. Og så er der jo også det at sige, at det er jo først i 48, at man kan opleve det igen her i Danmark. Så det er jo også noget, der er en stor oplevelse, også for ens børn, man kan give dem.
2: Som arrangør, hvordan føles det at stå her midt i den her menneskemængde og møde den her opbakning fra folk?
3: Jamen, det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Det er rigtig dejligt. Men vi oplever generelt ret stor opbakning til vores Dark Sky arrangementer. Og det her er jo lidt et off-season Dark Sky arrangement, kan man sige. Det er jo ikke helt så mørkt endnu. Vi glæder os til, at det bliver rigtig mørkt, så vi rigtig kan komme ud og opleve mørket. Men det her, det er sådan en lille forsmag på det.
1: Det sagde altså arrangør af solformørkelsesarrangementet i Stege og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles. Og det var reporter Jakob Lomholt, der besøgte Alicebakken.
0: Ja, det er altså først i 2048, at vi får en større solformørkelse herhjemme. Altså en, hvor store dele af solen altså er dækket. Der kommer sådan nogle små nogen. Der kommer blandt andet en, hvor det er 1%.
1: Ja.
0: Der skal man virkelig holde øje. Hey,
1: ja. Nu er det væk. Ja, det er meget at købe briller for, ikke?
0: Jo, men altså, det sker alligevel så sjældent, at du kan også gemme dem, du har nu.
1: Ja.
0: De bliver jo ikke slidt af at ligge nede i skuffen.
1: Det er i hvert fald svært at sælge i dag, tror jeg.
0: Klokken er 19 minutter over 7. Jeg skal sige, om et øjeblik plejer vi at have vejrudsigt. Det har vi ikke i dag, men næste vejrudsigt får du i de regionale nyheder, når klokken er 7.30. Her er det M-People og Moving On Up.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: God morgen med P4.

0: Alle mine tanker. Her var Jonathan. Klokken 7:58.
1: Det er ikke meget tæt trafik, vi bøvler med denne morgen, men enkelte steder kan vi dog ikke helt komme udenom det alligevel. Det gælder blandt andet i nordgående retning på E55 Nykøbingvej ved Ønslev, hvor der efterhånden er kommet noget af en kø frem mod det lysregulerede vejarbejde.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi er i gang med Store Ulvetorsdag her i DR, og det gør vi, fordi vi i aften laver et... en 3 timers lang sådan debatprogram om ulvene og de problemer, som der har været de seneste dage, de seneste uger med kontakt mellem mennesker og ulve i Jylland. Men vi prøver lige at trække den lidt over i vores område også her, Anders, og spørger, altså skal vi også byde ulven velkommen her i vores del af landet?
3: Der er mange, der siger nej tak, kan vi konstatere i indbakken. Men vi har også fået en besked her fra Kim, der siger, godmorgen, stop, kort og godt stop den ulvedebat nu. Den er kørt helt ud på et sidespor, og det er mediernes skyld i. Lad os få nogen til Lolland og Falster, det vil klæde naturen. Og i øvrigt, løberen, som mødte en ulv, opsøgte det selv. Jeg håber, at for hver ulv, der skydes, der mister Socialdemokratiet en vælger. Hvor mange ulveangreb er der i Danmark? Ingen. Så stop. Altså en, der ikke vil have noget imod at byde nogen velkommen til vores del af landet, og som alle træt af den her debat, faktisk.
0: Og i den, jeg vil sige, modsatte ende af vores region i Nykøbing Sjælland, der bor Michael, og han skriver, altså krondyr er jo heller ikke en naturlig del af vores natur, og gør jo et stort skade. Ulve er kommet på grund af stor bestand af krondyr med mere. Der er ikke nogen, der taler om ræve. De nedlægger masser af høns, og nogle gange også en hund. Så kort sagt, ja til naturens balance. Ligesom du sagde tidligere, Anders, det der med, jamen, hvis naturen siger, ulven skal være, så skal ulven være.
3: Vi kan lige nå en sidste fra Mark, der siger nej tak til ulve. Har lidt svært ved at se for mig, at de sådan render rundt i Herlufsholms skove nær Næstved. Nej tak, med god vilje ligner det jo en stor schæferhund. Hvad hvis et barn kommer hen og siger hej til lille søde hund, og ulven så vælger at bide?
0: Bide?
3: Jeg har ikke lyst til at se for mig.
0: Nej. Vi vil gerne høre også, hvad din holdning er til emnet. Skal vi byde ulven velkommen her i vores område? SMS nummer 1212 er åben. SJ som det første i din besked. Eller et smut forbi vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Og et klik på beskeden. Vi glæder os til at høre fra dig. Om et øjeblik nyheder. Først TV2 og de første kærester på morgenen.

0: De første kærester på månen. Her er en klassiker fra TV2. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sundhedspersonale på alle Sjællands hospitaler vil i fremtiden være ansat under samme tag, når den nye store region Østdanmark træder i kraft ved årsskiftet. Det betyder, at de ansatte i princippet kan blive tvunget til at flytte arbejdsplads 45 minutter længere væk end der, hvor de arbejder i dag. Men det bliver ikke det, der kommer til at løse manglen på personale i yderområderne, sådan lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt, der er konservativ næstformand i Region Østdanmark. Til gengæld kan et samlet ansættelsesområde betyde, at man kan fordele specialerne mere frit på hele Sjælland og på øerne, siger han.
3: Det er jo en rigtig vigtig opgave, vi står overfor, og det kommer vi til at skulle lave, når vi skal lave den nye hospitalsplan for regionen, hvor vi skal placere de forskellige specialer, altså hvad man kan blive behandlet for, hvor. Det kommer vi til at skulle fordele, når vi skal lave den plan.
2: Og så skal der arbejdes videre på løsninger, der kan gøre det tåleligt for medarbejdere at skulle køre langt på arbejde, det siger Thomas Adelskov, der er socialdemokratisk medlem af Region Østdanmark.
4: Der har været nogle forskellige modeller med busser. Der kunne også være nogle andre modeller som med nogle overnatningsfaciliteter osv., vi kunne stille til rådighed, eller nogle særlige vilkår, nogle forhold, som medarbejderne ønsker sig, hvis de for eksempel skal flytte sig over store afstande. Og det er jo noget af det, vi skal kigge på sammen med medarbejderne.
2: Det forberedende regionsråd for Region Østdanmark forventes officielt at vedtage det samlede ansættelsesområde i den nye store region på tirsdag. Der var rigtig mange mennesker, som gerne ville se solformørkelsen fra Møn i går. Møns nattehimmel er beskyttet mod lysforurening, så det bliver altså ekstraordinært mørkt. Folkene bag Dark Sky Møn havde regnet med måske 100 mennesker til deres solformørkelsesarrangement på Alisbakken ved Stege. Men de havde i den grad undervurderet interessen for at se formørkelsen på Møn. Det fortæller arrangør og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles.
5: Ej, men det var helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet. Vi har selvfølgelig også været heldige med vejret, men vi fik delt alle vores briller ud og været meget restriktive. Folk er utrolig søde til at dele.
2: Arrangørerne havde sørget for 250 solformørkelsesbriller, og det nåede de selvfølgelig ikke langt med. Men så var det jo godt, de kunne deles om brillerne.
5: Folk har været rigtig gode til at forstå, at man ikke bare må kigge op med sine solbriller. Det har man gjort meget ud af at forklare. Og derfor er det jo klart, at folk vil rigtig gerne have den fulde oplevelse.
2: Tobias Larsen bor på Møn, og han var også overvældet over den store opbakning.
6: Jamen, jeg er simpelthen rystet. Altså, jeg er jo Mønbo, så jeg forstår simpelthen ikke, hvad fanden. Vi kunne lige så godt sidde et eller andet sted helt alene og kigge på den her solformørkelse. Men det er da meget hyggeligt.
0: Dagen starter med solskin, der kan komme lidt skyer op af formiddagen, men ellers en sommerdag med temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne dog lidt køligere. Og heller ikke ret meget vind til at forstyrre det hele, bare en svag til jævn vind fra syd.
7: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Julius Moon og Lipstick Lies. 7:07. Vi taler om ulve her til morgen. Og spørger, jamen, skal vi byde ulven velkommen her i vores del af landet? Og der kommer rigtig mange gode bud.
1: Og jeg fortolker den her som en lille åben invitation fra Lone, der siger, tja, ligegyldigt hvad, må ingen dyr være her for mennesker. Bisonokserne, der gik frit i en skov under Knuttenborg Safari Park, måtte fjernes, fordi dumme mennesker ikke kunne finde ud af, at det var dyrenes skov, og man absolut skulle lade sin hunde løbe løse rundt der. Det var måske på tide, mennesker lærte at begå sig med naturens levende og oprindelige beboere, siger Lone. Så en lille invitation her, ikke?
0: Og jeg kan godt huske episoden, det er en små 10 år siden, at man som et forsøg, altså ikke ind i Knuttenborg Safari Park, men i en skov, altså Knuttenborg, er jo kæmpe gods også samtidig, ikke? Og de har en, det hedder noget indhegnet skov, hvor man, men der, med almindelig offentlig adgang, ikke? Men stadigvæk privat skov, hvor man satte de, nogle bisonokser ud. Men der kom så mange for at tage billeder af de der bisonokser, at, at det gav problemer faktisk, og man endte så nogle år efter med at flytte dem til, til Jylland, over i det der, hvad hedder det, naturparken, der hedder Lille Vildmose. Ja. Så der går de så rundt nu. Det har Lone jo egentlig ret i, det der, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Altså, en anden lytter her skriver, jeg synes, at ulveromantikerne skal inviteres på en udflugt i et ulveområde, så de kan opleve deres elskede ulve på tæt hold og se, om de har en følelse af fascination og kærlighed eller ren rædsel. Og de skal gå en tur alene, og de kan få en kæp med, kan de. Vi skal absolut ikke have ulve i Danmark, så jeg vil altså også have lov til at have en af de farlige... Vi skal absolut ikke have ulve i Danmark, så vil jeg også have lov til at have en af de farlige hunde, som faktisk kan klare en ulv og forsvare mig og min familie.
1: Og vi talte jo lidt om det tidligere, det her med fascinationen af den vilde natur og et mægtigt dyr, der er i den danske natur, er jo spændende, men det er jo noget andet, hvis du står der ligesom løberen fra Skagen og bliver skræmt, og du ikke har noget til at forsvare dig med. Så jeg forstår godt den her følelse. Men Christian, han er faktisk uenig og skriver, godmorgen, der er masser af plads til ulven i hele Danmark. Den er en passende del af naturen og fødekæden. Den tilpasser sig til naturen. Det eneste, der reelt ikke er plads til, er mennesker. Vi er trådt ud af fødekæden og naturen og forsøger at tilpasse naturen til os. Og det bliver jo tydeligt på mange områder, hvilke konsekvenser det begynder at få. Alt fra klima, rent vand, mangel på ressourcer og nok natur til eksempelvis ulve kan være i fred. Der er mange holdninger til ulvespørgsmålet i anledning af vores ulveprogram, vi sender på DR.dk fra 18 til 21. Der spørger vi jo, skal vi byde ulven velkommen i vores område? Og det, som du hører her, er altså mange, der har puttet ind på sms nummer 1212, hvor du starter med at skrive SJ, lave et mellemrum, og så siger, hvad du synes.
0: Ja, vi tager nogle flere runder her om et øjeblik, så skriv endelig til os og vær med i debatten. Du kan også skrive til os via vores Facebook-side, DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen. Nu er klokken ved at være 20 minutter i 8.

0: giver det mening.
1: Søn, altså gruppens søn, er inviteret indenfor hos Rasmus Seebach til den her nye, der hedder Sprækker.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Klokken er 7.43. Vi taler om ulve her til morgen. Det er store ulvetorsdag her i DR, i hele DR. I aften fra 18 til 21 sender vi et specielt program. Et debatprogram, kan vi kalde det, på DR.dk, hvor vi sender fra Nørre Nebel, så det område, hvor der i hvert fald var en enkelt ulv, der var meget tæt på en familierestaurant, på en parkeringsplads, på et legepladsområde her i den forgangne weekend. Og vi tager til debatten om, der er plads til ulvene i Danmark. Men vi varmer lidt op her og spørger, skal vi byde ulven velkommen her i vores del af landet?
3: Christian fra Fuglebjerg skriver, vi mennesker er blevet så bange for naturen og dens dyr. En ulv passer på sine hvalpe. En hjort forsvarer sit territorium. Det er ikke ondskab, det er natur. Vi bevæger os ind i dyrenes områder og forventer næsten, at de tilpasser sig os. Men naturen var her før os. Så hvis der en dag kommer ulve på Sjælland, er det jo ikke ulvene, der har valgt at flytte ind i vores verden. Det er naturen, der finder tilbage. Vi behøver ikke være bange for naturen, men vi skal respektere den. For når vi går ud i skoven, er det ikke nødvendigvis os, der er hjemme, skriver han.
1: Skriver Christian fra Fuglebjerg her. Vi skal fra Fuglebjerg til Odsherred. Jesper, han skriver, nej tak, ingen ulve på Sjælland og øget heller ikke andre steder i Danmark. Danmark er for lille til at have så stort et rovdyr til at gå frit omkring og lemlæste vores dyr. Så udryd ulven straks, så må vi tage skideballen fra EU bagefter, skriver ja. Jesper her.
3: Det er nemmere at få tilgivelsen tilladelse, er det samme, siger ja. Tina fra Næstved, nu foregår den her livesending på DR.dk, jo, som du siger, Nebel, ja. Fordi at det var tæt på den her restaurant, Gyldne Pande, at en ulv dukkede op. Og det er relevant for Tina i Næstved, der skriver nej tak til ulve i det fri i Danmark. Vi var på ferie i Lønne ved Nørre Nebel, og min mand og jeg cyklede aftentur flere gange forbi den familierestaurant, der havde besøg af ulven ved legepladsen. Har jeg lyst til det igen, selvom det var en dejlig tur? Spørgsmålstegn. Ja, der er en dejlig asfalteret sti i skoven på en nedlagt jernbane mellem Lønne og Nymindegab fra restauranter i retning mod Vesterhavet. Hvad gør jeg, hvis jeg møder en ulv der, som forsvarer sin valp? Bare nej tak. Jeg synes, befolkningen kommer før ulvene. Altså nogle dejlige modsatrettede holdninger, I er gode til at argumentere, og altså der er nogen, der siger, at naturen kommer først, før mennesker endda. Og her Tina, der siger, at mennesker kommer altså i det her tilfælde før naturen.
1: Præcis. Skriv til os og vær med i debatten, altså. Skal vi byde ulven velkommen her i vores del af Danmark? For det kan jo være meget nemt at sidde her i det østlige Danmark, hvor der jo ikke er skyggen af en ulv, og så have en mening om, hvad der foregår i Jylland, hvor der altså ser ud til at være flere og flere ulve. Efterhånden så mange, at forskerne heller ikke har styr på, hvor mange der efterhånden er, fordi de formerer sig jo rigtig meget. Der er mange bestande, og de breder sig over et større og større område af Jylland. Som sagt, så har vi altså senere i dag i aften fra 18 til 21 et sådan temaprogram om det her, om ulve, debatten og ulveproblematikken, som vi sender live på vores hjemmeside dr.dk. 14 minutter i 8, nu er det Donna Lewis.

0: handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Der er efterhånden lidt mere myldretidstrafik at byde på, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, hvor trafikken tætner sammen ved 28 Greve C og fortsætter frem til Ishøj udfletningen. Og så er der også ved at være godt fyldt op på rute 57 Ringstedvej fra Hellestrup ind mod Holbæk.
2: B4 trafik.
3: Pas på hinanden der.

0: Paralight her fra Taylor Swift.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi taler ulve her til morgen i P4 Morgen, og vi taler hovedsageligt om den her problemulv, som jo har lavet lidt ravage og fået noget opmærksomhed ved Nørre Nebel i Jylland her de seneste dage. Og altså Naturstyrelsen og lokale jæger er jo i den grad gået i gang med at finde den her ulv, fordi den faktisk skal aflives.
3: Og nu bliver der altså skruet bissen på. Ifølge minister Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, han siger, at i forsøget på at få ramt på den her problemulv i det vestjyske, så er det nu gået et skridt op ad accelerationsstigen ved at udvide,
0: som man siger,
3: for at udvide mulighederne for at skyde den. Og hvad det betyder, det betyder altså, at man nu må bruge haglvåben.
0: Mm.
3: Og det er også noget om, hvilke afstandskrav der skal være, og man kan altså også indgå aftale med private om, at hvis den ulv, der lige befinder sig i baghaven, så kan du måske lige lave en aftale med en private om, lige træde ind i haven og få ram på den, ikke?
0: Ja.
3: Så,
0: man er gået fra jagtrifle til nu også haglgevær.
3: Ja.
0: Så kan man sige, ja, hvad bliver det næste så?
3: Mm.
0: At man begynder at skyde med bazookaer efter den, for eksempel?
3: Ja, eller? Og det kan være, at vi simpelthen næste bliver en kampvogn, der triller rundt i Nørre Nebel for at få ram på den.
0: Skyd efter den.
3: Ja. Eller hvad?
0: Jeg ved ikke, altså F-35 ja. Fly efter... Hvis den er spottet i stedet, de kan lige stikke et missil eller en dykbombe, eller hvad sådan noget nu hedder.
3: Det der himmelstøtte der.
0: Ja.
3: Ja, jeg ved, hvor slutter vi henne?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, vi skal lade jægerne om at gøre det. Det tror jeg, det er allermest tryg ved her.
3: Ja.
0: Husk, at vi altså i aften fra 18 til 21 sender live på DR.dk, direkte fra Nørre Nebel, et stort debatprogram netop om ulven her i Danmark. Klokken er 8:04. Om et øjeblik, så er der radioavis, men inden da, ja, så skal vi altså lige forbi Roxette. Her er The Look.

0: det store gennembrudshit fra Roxette tilbage i slutningen af 80'erne. Her var The Look. Og her er Daniel Lehnhus med nyheder fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Klitplantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveeksperter professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
6: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forhold til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
6: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt køligere, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Det er en morgenmyldretid, der er noget mildere, end vi er vant til, men helt uden tæt trafik eller køkørsel er den dog heller ikke. Det kan I blandt andet mærke på rute 57 Ringstedvej, hvor I sidder i den typiske kø fra Hellestrup og frem mod krydset ved Omfartsvejen. Og generelt er I mange, der skal mod Holbæk, for også på Kalundborgvej stimler I godt sammen ind mod Holbæk.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: være bag meget sikre hegn. De kan eventuelt få en del af en naturpark i Thy, som er indhegnet, hvis Danmark vil bruge penge på hegnet.
1: Bjarne fra Nykøbing Sjælland er jæger, og han skriver til os, vi har i årevis talt om mere vild natur og biodiversitet. Når vi så bliver attraktive, som for eksempel for ulven, ja, så vil vi af med den vilde natur igen. Som danskere, der er vi utrolig kontrolfreaks, og vi tror, vi kan styre alt. Vi er spolerede og forkælede, og tror stadig på ammestuefortællinger. Jeg mener, vores fornemmeste opgave, det er at tilpasse vores tilgang og sameksistens til naturen. Ingen brokkede sig, da krondyrene kom tilbage, efter de var blevet udryddet, hvilket vi nyder godt af i dag. Og her der hegner man faktisk dem ude af marker, så de ikke kan komme ind og spise, hvad der er. Ikke? Fordi, som han skriver her, markeren, det er jo fast food for de her krondyr. Ja. Jeg er selv jæger, og jeg jager og tager på ferie, hvor der er ulve og vildsvin og bjørne. Og det betyder ikke, at jeg skal være bange, men have respekt og for eksempel sikre min hund under drivjagt, hvor der er de her dyr. For det er trods alt deres hjem, jeg besøger, skriver Bjarne her. Bjarne, som altså har stor respekt for den vilde natur, kan man høre.
0: Der er masser af bud i vores indbakke og en dejlig debat med forskellige artede holdninger. Så tusind tak for jeres beskeder.
1: Om et øjeblik, så skal vi til et andet naturfænomen, var jeg ved at sige. Nemlig gårsdagens solformørkelse, som måske blev en større succes, end man havde regnet med.
2: P4 morgen.

0: Martin Garrix her med Repeated, klokken 14 minutter over 8. Da Dark Sky Møn i går holdt solformørkelsesarrangement på Alisbakken ved Stege, ja, der var Hans Christian Graversen en af dem, der mødte op. Og han fik travlt, da han tilbød at hjælpe med at dele solformørkelsesbrillerne rundt, for der dukkede nemlig langt flere mennesker op, end de overhovedet havde regnet med.
1: Faktisk mere

0: 10 gange så mange ifølge arrangøren, der hurtigt måtte erkende, at der ikke var købt briller nok til de mange fremmødte. Og det mærkede Hans Christian Graversen da også, da han delte briller ud på Alice Bakken.
1: Jamen, jeg har jo været rundt i den her kæmpe store forsamling, der gerne vil se solformørkelse, fordi at der blev udleveret 250 solformørkelsesbriller, og her er jo langt over 1000 mennesker. Og så vil jeg egentlig bare gerne have, at de delte med hinanden, så alle kunne få lov til at se.
2: Hvordan er det gået? I bad om, at folk skulle være solidariske og dele dem rundt. Hvordan er det gået?
1: Det er egentlig måske gået godt. Jeg synes, det er flot, som folk har delt. Der er selvfølgelig stadigvæk ikke nok til alle, men faktisk har folk delt rigtig flot.
2: Og ja, det var også lige inde på det. Der er jo kommet en hel del flere mennesker, end regnet med. Hvorfor tror du det?
1: Jeg ved ikke, hvad man regnede med, men det er jo en fantastisk begivenhed, som alle har en fornemmelse af, det her once in a lifetime, så det skal vi selvfølgelig opleve.
2: Du har ikke ligget på den lade side, du har jo pisket rundt i menneskemængden hele tiden, mens jeg har været der også, har man lige kunne holde øje med dig med hatten, der går rundt i menneskemængden. Ja. Når det så kommer til at stå på her lige om lidt, får du også tid til lige at sætte dig og nyde det?
1: Ja, fordi nu er jeg jo lige, jeg tror jeg har nedlagt mit arbejde nu, for folk har delt og sådan noget. Jeg har ikke selv nogen briller, så jeg skal også ud og se, om jeg kan låne nogen et eller andet sted.
0: Og efter solformørkelsen, der fik vores reporter altså fat i Hans Christian Graversen igen. Og det havde været en stor oplevelse med solformørkelsen. Især at det hele her fandt sted på netop Alice Bakken.
1: Det har været helt fantastisk. Altså dels bare at være her og opleve det her, det er jo helt vildt. Og så mange mennesker, der har været. Altså, vi går og gætter lidt på, at der nok har været omkring 1000 mennesker her. Det er jo fantastisk, altså, den stemning. På en meget, meget flot aften. Det er 10 ud af 10.
2: Og vi er jo også på et sted, der næsten er som bygget til det, hvor det sådan går ned, hvor alle ligesom har kunne se udsynet. Altså hvis du skal prøve at sætte nogle ord på selve den oplevelse, solformørkelsen, hvordan har den været at se på?
1: Det er jo et fantastisk sted, fordi det er jo ligesom et panorama, et teaterstykke. hvis man så lige ser på selve solformørkelsen, det er jo bare, det er bare glad for at have oplevet det.
2: Og hvorfor er du det?
1: Fordi at det er så sjældent, og så kan man stå et sted sammen med så mange mennesker, hvor jeg kender rigtig mange af dem, på et sted, som jeg i princippet selv har lavet. Nemlig, jeg har været skovfod i Naturstyrelsen Storstrøm og har lavet og tegnet den her skov tilbage i 1997. Startede vi på den her skov, og jeg har navngivet stedet her Alice Bakke, efter Alice, der boede nede på den gård, der har solgt staten den her jord. Så altså, det hele det hænger sammen, og så det kan kun være fantastisk.
2: Det hele går bare op i en højere enhed. Altså, hvordan er det sådan, den er ramme om omkring 1000 mennesker, der går og hygger sig?
1: Jamen, det gør det jo egentlig meget bedre, fordi muligheden er her, og udsigten er her, og det hele, det er som om det er planlagt sådan. Det er det ikke helt.
2: Det er tæt på.
1: Ja, det er tæt på.
0: Ja, sådan lød det fra Hans Christian Graversen, gæst ved solformørkelsesarrangementet, og var lige ved at sige skaber af Alice Bakken i Stege, lød det til. Han talte med reporter Jakob Blomholt.
3: Og det er meget, meget sjovt, at han så, du ved, går og deler briller ud, og så får han ikke et par selv.
0: Ja, det er sådan. Det er heldigt, at de var gode til at dele, som han fortæller, ikke?
3: Det må man sige, men det siger måske også noget om Hans Christian Graversen, ikke? At han deler dem alle sammen ud.
0: Ja.
3: Uden lige, der kunne vi andre måske godt have været lidt mere sådan, ej, jeg skal i hvert fald også lige have et par selv.
0: Der var kun 249.
3: Ja, desværre. Nå, det er godt. Ja, altså, og det var jo godt for alle, der så solformørkelsen i går, for vi skal jo frem til 2048, før vi får en større solformørkelse herhjemme. Undervejs derimellem, der vil der være altså en del mindre solformørkelser, men noget mindre end den, som altså var at opleve i går. Nu er klokken 18 minutter over 8. Ja, det er over.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Birds of a Feather. Her var Billie Eilish. Og så lad os så få at vide, hvordan morgentrafikken har det i det.
1: Ja, den værste myldretid er ved at være på retur igen, for nu begynder der så småt at blive bedre plads til jer på asfalten. Dog ikke helt på rute 57, for her hænger køkørslen stadig ved på Valdemar Sejers vej ind mod Holbæk.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4.
0: Vi har jo her til morgen hørt fra Alisbakken i Stege, hvor der var, altså kom, var det 4 gange så mange mennesker, som man havde regnet med, eller 10 gange? 10 gange så mange, som man havde regnet med til solformørkelsesarrangementet i går aftes. Vi har hørt lignende fra andre steder, hvor man samlede sig for at se solformørkelsen. Fik du overhovedet set den, Anders?
4: Ja, og det har jo altså været med hjælp fra familien, fordi når det kommer til at kigge på den der solformørkelse, så fortalte vi jo hele morgenen i går, at der var rift om de der solformørkelsesbriller. Ja. Så kan du gætte, hvad der skete, da jeg skulle hjem fra arbejde?
0: Du havde ikke nogen, der var udsolgt overalt.
4: Det er fuldstændig
0: ligesom alle andre havde problemer med.
4: Ja, men så fandt jeg heldigvis ud af, at min kæresvigerinde var i nabolaget, der hvor jeg bor, meget tæt på, og sagde, vi står faktisk på en tagterrasse og har rigeligt af de der briller. Hun har været meget forudseende og købt hulens masse i legetøjskæden BR. Og derfor blev jeg inviteret op lige omkring peaket. Ja. Stod op på en tagterrasse, fik de der briller på og så simpelthen den her 85% solformørkelse. Det var så fedt. Jeg elsker alt, hvad der har med rummet, himlen og planeter at gøre. Så jeg synes, det var en stor oplevelse. Ja. Jeg synes faktisk, det var ganske fantastisk.
0: Og du husker ikke, at jeg har set noget lignende før, eller hvad?
4: Jo, i 99 var der noget, eller det, hvor der havde vi jo fået nogen i skolen, eller jeg tror faktisk, jeg har fået illustreret videnskab og så ud at stå i skolegården. Det var også ret stort. Men når du er voksen, lægger du mærke til, at lyset blev anderledes. Det var ikke rigtig aften, det var ikke rigtig dag. Mm. Og så det her med, at du kun lige kunne se sådan en lille bitte afklippet fingernegle af solen, når den måne kom ind foran, ikke?
0: Jo.
4: Hvad med dig selv?
0: Ja, men jeg så den i fjernsynet. Men som småbørns familiefar, så var store dele, altså resten af familien på nær mig, sådan set gået i seng. Så skulle der lige ordnes køkken. Så skulle jeg lige hænge vasketøj op. Ja. Så nærmede klokken så 20, og jeg skulle i seng for at komme tidligt op næste morgen. Og sådan. Så jeg kan lige godt sige det. Jeg så den i fjernsynet. Mm-hmm. Men nu er jeg også så gammel, så jeg har oplevet adskillige af de der solformørkelser gennem tiden. De minder meget om hinanden.
4: Ja, det gør det alligevel.
0: Så det var fint nok bare at se den der. Jeg havde heller ikke skaffet mig briller, så jeg skulle finde på et eller andet, hvis jeg skulle se den. Og jeg kunne da ikke se den hjemme fra mig selv. Jeg bor midt i en by, og du ved, så er der træer og nabobygninger og ting og sager, der skygger. Så jeg ville skulle køre et eller andet, cykle et eller andet til havnen eller et eller andet for at se det. Ja. Det orkede jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg synes, det var smukt, og det var flot, og jeg kunne se, at lyset dæmpede sig udendørs og sådan noget. Så det, på sin vis, så var det også en fin oplevelse for mig. Vi har nyheder til dig lige om et øjeblik. De regionale slagsen med dig, Anders Friis. Men først skal vi lige forbi en sang med Thomas Helmig. Jeg synes, det er hans bedste sang nogensinde. Her er Stupid Man.

0: Stupid Man. Her var Thomas Helmig. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Sjælland og Region Hovedstaden næste år samler medarbejdere i en ny stor region, så betyder det også, at de ansatte kan blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Østdanmark har nemlig ret til at sige, at en medarbejder skal rykkes til en anden arbejdsplads i Region Østdanmark, så længe det maks kræver 45 minutters ekstra transporttid hver vej. Fra regionens side lyder det, at man ikke har tænkt sig at flytte rundt på særlig mange medarbejdere, men det besvarer ikke alle de ansattes spørgsmål, det siger Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejersker på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus.
3: Hvis der nu er en eller anden afdeling, der lige pludselig er mange, der siger op på, eller mange, der går på barsel, kan man så blive bedt om i en periode og blive flyttet derhen og lige pludselig arbejde et sted, man ikke kender arbejdsgangen på, eller er det noget fast? Fordi jeg tænker, hvis der er ledige stillinger et sted, og man ønsker at arbejde det sted, så havde man jo søgt stillingen.
2: I værste tilfælde frygter hun, at den her transporttvang kan skubbe medarbejderne ud af regionen.
3: Jamen, det er, at folk vælger en anden branche. De vælger at gå ud af fadet og gøre noget andet, hvor de ligesom kan bestemme over deres eget liv.
2: Sagde altså Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus. Efter planen vil forberedende regionsråd for Region Østdanmark helt officielt vedtage, at den nye store region skal være samlet som en arbejdsplads, når der er møde på tirsdag. Der var sorte mennesker på Møn i går, da den delvise solformørkelse strøg over himlen. Møn er et særligt godt sted at se himmelfænomener, fordi der er så lidt lysforurening på øen. Folkene bag Dark Sky Møn forventede omkring 100 gæster til deres arrangement ved Alisbakken ved Stege. Men der kom altså langt flere, det siger arrangør Anne-Marie Camilles, der er Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune.
4: Ej, men det var helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet.
2: En af de fremmødte var Sara Sorvad Kok fra Stævns. Hun var også overrasket over fremmødet.
5: Jeg stod lige og snakkede med nogen, at jeg har ikke oplevet nogen samles i naturen til sådan et naturfænomen. Så mange mennesker her, så plejer det at være til gøjl eller juletræstænding eller sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det er rigtig positivt.
2: Heller ikke Tobias Larsen fra Møn havde regnet med så stor opbakning.
6: Jamen, jeg er simpelthen rystet. Altså, jeg er jo Mønbo, så jeg forstår simpelthen ikke, hvad fanden. Vi kunne lige så godt sidde et eller andet sted helt alene og kigge på den her solformørkelse. Men det er da meget hyggeligt. Altså, folk, de vil jo gerne fællesskabet og de arrangementer, der nu engang bliver lavet. Og vejret er dejligt.
2: Mere end 85% af solen blev dækket i Danmark, og først i 2048 får vi en større solformørkelse igen herhjemme.
7: Godt vejr i går, også godt vejr i dag, for vi får solskin. Op ad formiddagen kan der godt komme lidt skyer, men det forstyrrer ikke så meget, for vi får op til 27 grader i dag, og stort set ingen vind.

0: Karma, Burhan G og LOC.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Jeg har lige kørt vores DR.dk hjemmeside igennem og spicet overskrifterne op med hjælp fra lidt kunstig intelligens også.
3: Ja.
0: Kan du stadigvæk gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag? Lad os prøve den første her. Fra lukket land til gylden billet. Det her kommer bag på de fleste. Det kan være hvad som helst.
3: Ja, det kan jo være hvad som helst, ikke? Og gylden billet. Altså, jeg tænker på Charlie og Chokoladefabrikken. Ja, det er jo en gammel film efterhånden, ikke? Men altså, det lyder som et eller andet område, der bliver åbnet for... Som ellers plejer at være lukket... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Det ringer ikke lige en klokke. Eller?
0: Nej, det er historien om, at Jægerkorpset... Jægerkorpset optager nu værnepligtige.
3: Ja, det er rigtigt. Det snakker vi om tidligere, ikke? Mm. Altså, nogle få værnepligtige får lov til at komme op og lege efter nogle hårde tests, ikke?
0: Jo. Kommer der ikke mere? De har fundet guld i lastrummet igen. Tallene er helt skøre. Bundet!
3: Guld i lasten, jamen altså...
0: Så ikke nogen skøre tal.
3: Ja, hold da op. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er noget med noget transport. Er det noget et eller andet... Nej, det ved jeg ikke, Anders. Den er for latterlig, den der.
0: Det er den da ikke.
3: Nå?
0: Hvem har lastrum?
3: Jamen, det er jo skibe, der har, for eksempel, ikke?
0: Nå, Mærsk. Ja. Nå, for søren.
3: Nå, men det er noget med, det faktisk... Der er lige kommet tal, ikke?
0: Der er nemlig lige kommet rekordregnskab igen fra Mærsk, som fordobler sit milliardoverskud. Altså, nu svarer Mærsks overskud til 8,5 milliarder kroner.
3: Det er da okay.
0: Ja. Det kan det. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Det ved. Jeg har ikke forstand på den slags mange penge, men...
3: For mig er det rimelig mange penge.
0: Ja, det er også for mig, kan jeg godt afsløre. Nå, skal du have den sidste her?
3: Lad os give det skud.
0: Retssalsbombe! Hvem gik i clinch med manden? Svarene er mere absurde, end du tror.
3: altså med manden, der tænker jeg jo, at det refererer til det amerikanske udtryk, The Man, måske, jeg ved det ikke. Men i hvert fald kunne jeg godt forestille mig, at det er vores ven over Atlanten, Donald Trump.
0: Ja.
3: Der er vist nogle mediegiganter, der sagsøger ham. Jeg ved ikke lige helt for hvad.
0: Det kan være, det kan jeg godt fortælle dig, det er, fordi han har lavet sådan en... han har lavet, du ved, Truth Social, sit eget sociale medie. Nu har han så også lavet Truth API, altså et nyhedsbureau, hvor han så, hvis man altså vil betale for det, får nyhederne fra præsidenten før andre.
3: Om hvor god han er, eller...
0: Alt det der, han normalt skriver om. Okay. Så kan man simpelthen få hans ting og sager. Det koster op til $100,000 om måneden. Og får lov at smugkigge. Det er ikke alene hos ham, det er hos 10 fremtrædende Truth Social konti. Og der får man altså adgang ind, andre gør det. Det siger man, det er ikke fri presse, når det foregår på den måde der. Fordi på den måde vil han jo formentlig også kunne sige nej til, at nogen af dem kan komme ind, ikke?
3: Jo, og han kan måske, sprede nogle nyheder, der kan være sjove for nogen, der interesserer sig for finanser og sådan
0: noget. Lige nok. Ja. Jamen, det var en ud af tre, Anders. Det er, ikke? Der er plads til forbedring, som man siger, ikke?
3: Ja, tak.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Hun er noget af det mest hotte i USA her sommeren igennem. Ella Langley, her var sangen, der hedder Be Her. Klokken er 8.43. En fast flytning på op til 90 minutters ekstra transporttid om dagen. Det kan blive realiteten for flere ansatte i den kommende region Østdanmark. I næste uge, der ventes det forberedende regionsråd for Region Østdanmark, som det hedder, nemlig at vedtage, at medarbejdere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland fremover skal være ansat under et fælles ansættelsesområde.
1: En medarbejder, der i dag arbejder på et hospital i hovedstadsområdet, kan i princippet få flyttet deres arbejdsplads til et sygehus i eksempelvis Næstved og omvendt. Og det ærger Wendy Sofie Skov, der er læge og forperson i Yngre Læger, selvom hun synes, at målet det er det rigtige.
2: Vi er jo enige i, at det er vigtigt, at vi sikrer læger til alle egne af Danmark, og det er noget, vi også i Yngre Læger arbejder med. Men jeg tror ikke, det er den rigtige vej at gå og sige, at nu skal læger flyttes fra en arbejdsplads til en anden mod deres vilje. Folk har jo krav på at vide, hvor de skal arbejde. Så selvom den her sammenlægning til et ansættelsessted, det er inden for reglerne, så er det jo ikke nødvendigvis det samme som at være en god arbejdsgiver, altså at drive god arbejdsgiverpolitik.
3: Men det er jo regionen, der er arbejdsgiver, så har de ikke ret til at bestemme, hvor I skal arbejde?
2: De har ret til at bestemme, hvor vi skal arbejde, jo, og det får de så også mulighed for på en ny måde, hvis den her regel den gør sig gældende. Men igen, vi tænker ikke, at det her er god arbejdspolitik, hvis man gør det på den her måde. Det skaber usikkerhed, at folk ikke ved, hvor deres arbejdsplads er. Og i forvejen er læger faktisk en meget mobil arbejdsgruppe. Vi arbejder allerede på tværs af de her to regioner, og vi arbejder også på flere arbejdssteder i løbet af vores karriere. Så på den måde tænker vi ikke, at det her er måden at gøre det på.
3: Flere af de regionspolitikere, som vi har talt med, de siger, at det kun er ganske få medarbejdere, der vil blive berørt, og langt de fleste ikke vil mærke nogen forskel. Er det ikke beroligende?
2: Jo, det er jo også det, vi hører, og det er også det, vi har hørt på møder, vi har været til med dem. Vi håber virkelig, at de vil holde det til ganske, ganske få. Og så håber vi også frem for alt, at de få medarbejdere, der kan blive berørt, at det sker på en ordentlig måde med god dialog, og især også, hvis man kan komme af frivillighedens vej. Det er jo ved at flytte folk frivilligt, der gør, at der kan også opstå gode arbejdssituationer og gode arbejdspladser. Det er ikke nødvendigvis en god løsning at sende læger mod deres vilje hen et sted at arbejde. Og dem, der arbejder der i forvejen, de er heller ikke interesseret i at modtage folk, der jo ikke har lyst til at være der.
3: Men det er jo ikke unormalt, at læger skal rykke de her 45 minutter. Så er det ikke noget, man vender sig til?
2: Altså som udgangspunkt er det jo et rigtig dårligt idé at rykke folk mod deres vilje. Om man vender sig til det eller ej. Altså jeg tror, man skal gå af frivillighedens vej og forsøge at skabe gode arbejdspladser. Så som udgangspunkt vil jeg også sige, at jeg synes, man skal prøve at ansætte folk de steder, de mangler lige nu, af frivillighedens vej, og det kan vi jo også se, at det, der virker lige nu. Lige nu får det gamle Region Sjælland ansat speciallæger af frivillighedens vej i fuldtidsstillinger. Jeg kan godt forstå, at medlemmerne har mange spørgsmål, og det er vigtigt, at regionen lige nu betrygger medarbejderne i, at praksis ikke vil blive, at alle skal flyttes vilkårligt rundt. Det er vigtigt, at man som medarbejder ved, at man har et arbejde. Det betyder rigtig meget for ens arbejdsglæde og generelt også ens liv. Så det håber jeg, at regionen vil bruge noget tid på nu og betrygge medarbejderne i, at det her er altså deres arbejdsplads.
1: Sagde altså Wendy Sofie Skov til reporter Rasmus Hinge Troldborg.
0: Og forslaget om at gøre den kommende store region til et samlet ansættelsesområde, det er en del af forberedelserne til dannelsen af den nye region Østdanmark. Regionen, der jo altså samler Region Hovedstaden og Region Sjælland til en stor region, og den træder officielt i kraft 1. januar næste år, altså kommende nytår her. 13 minutter ind i, så er der Kasper Vinding og Lars Muhl. Her er Sjæl i Flammer.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Vi har netop fået meldinger om et uheld på rute 150 Sorøvej mellem til- og frakørslen ved 38 Slagelse Øst og den store rundkørsel ved Nykøbingvej. Politiet er fremme, og trafikken skulle altså passere fint forbi uheldstedet, men det giver dog noget kø fra motorvejsfrakørslen. På de øvrige veje kan jeg sådan set godt afmelde myldretiden, for nu er der godt med plads og topfart langt de fleste steder.
4: Få

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og klokken er 7:07. Det er store ulvetorsdag her i DR. Vi har fokus på ulven hele dagen igennem, både her i P4 Morgen. P4 formiddag på 4'eren har også ulv som tema. Og så i aften fra 18 til 21, der sender vi altså 3 timers debat- og oplysningsprogram om ulvene. Det gør vi på vores hjemmeside dr.dk. Og altså, hele miseren i øjeblikket er jo, at der omkring Nørre Nebel åbenbart er en ulv, som opfører sig anderledes end den egentlig burde. Den har jo, om man ikke opsøgt mennesker, men så har den da i hvert fald været meget tæt på en restaurant, en familierestaurant, hvor den har nærmest har spanguleret sådan rundt om parkeringspladsen og legepladsområdet. Ikke? Og nu skal man jo finde ulven her og skyde den, men den er svær at finde.
3: Ja, og det undrer altså rigtig mange mennesker, at der er en ulv, der volder problemer, og så er Naturstyrelsen ude og sige, nu skal vi have fat på den og simpelthen for navlivet, kan man sige. Ikke? Mm. Og derfor så forstår Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, godt, at folk de undrer sig lidt over, at de har sat alt ind for at finde den, men de ikke har fundet den endnu. Og derfor så fortæller han også, at de har oprettet en SMS-tjeneste for ligesom at få nogle flere tips til, hvor filen de skal finde den her ulv. Han siger, uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig have lige så meget mange sæt øjne, som de lokale og de turister, der er derude. Så derfor så har de altså oprettet et telefonnummer, hvor man skal skrive adresse og tidsrum og hvad man har set, fordi de simpelthen, selvom de har sendt droner med termisk kamera og alt muligt op, og har jæger og naturstyrelsefolk til at vandre rundt, de kan ikke finde den her ulv, som der er sådan flere videoer af, ikke?
2: Nej. Så hvis man ser den, så er det bare med sms'et til et eller andet nummer der, og så får man hjælp, og ved at sige, så kommer der nogen og skyder den.
3: Ja, så vil de i hvert fald vide, at det er det område, den kunne finde på at lyske rundt.
2: Ja, jeg har lyst til at citere Jan Gindberg fra Tæskeholdet i sin tid, hvor han jo på klingende bornholmsk råbte i mikrofonen, hvor svært kan det være? Men det kan jo bare være utrolig svært, ikke?
3: Jo.
2: Ja. 5:09, 2 hurtige sange i radioavisen. Her først Jason Mraz og I'm Yours.
4: Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed.
1: Jason Mraz, her var I'm Yours. Daniel Lindhus har radioavisen til os om et øjeblik og fortæller blandt andet om Mærsk, der jo forventede et dårligt år, blandt andet med ballade i Mellemøsten. Men sådan er det slet ikke gået. Du kan få svaret på, hvorfor det egentlig er gået Mærsk så godt i et svært marked. Det er i radioavisen om 2 minutter, efter vi har hørt Maisie Peters og My Regards.

0: Macy Peters i P4 Morgen med My Regards. Og som sagt, nyheder nu fra Radioavisen klokken 9.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start, der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt, så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
1: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
3: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioaviser sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
1: Det er Ulvetorsdag her i DR. Vi snakker om ulve hele dagen igennem, når det kulminerer med et tv-program. Vi sender på DR TV i aften fra kl. 18 til kl. 21. Mere om det tv-program om et øjeblik. Først skal vi nemlig lige høre lidt fra jer lyttere, for vi har jo morgen igennem spurgt. Det er jo nemt nok at stå her på Sjælland og have mening om ulvene i Jylland. Så skulle vi ikke bare byde ulven velkommen her i vores område? Hvad siger du til det?
2: Maja er klar i spyttet og siger nej. Ulven bliver ikke budt velkommen af mig på Sjælland og burde heller ikke eksistere vildt i Jylland. Det er og bliver et rovdyr, som ikke vil have det mindste imod at jage og slå et barn eller et kæledyr ihjel.

0: farligt at leve. og det har Niels jo ret i. Man kan sige, at vi regulerer bare utrolig mange andre ting i naturen og i samfundet. Så ulven her kunne selvfølgelig også være en af dem. Og det er det, vi skal tale videre om lige her om et øjeblik i P4 Morgen. Vi skal tale med en af værterne fra vores debatprogram, der kommer i aften på DR.dk. Lige her nu, der er det Andreas Hodbjerg tid. Her er Små Ryger.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Smugryger hedder sangen her. Andreas Odbjerg, hvor klokken er 13 minutter over 9. Som sagt, så er det altså ulvedag her i DR. For efter flere tilfælde i det jyske med nærgående ulve, ja, så kører dyredebatten altså på fuld smæk i dag på hjemmesiden DR.dk. Og netop der, der sender vi i aften fra 18 til 21 live fra Nørre Nebel, som er en af de byer, hvor en ulv er kommet lige lovligt tæt på menneskerne.
1: Men hvorfor skal vi interessere os for en ulv, der bor noget langt væk fra vores del af landet? Ja, Ulrik Rosenqvist, velkommen i P4 Morgen.
2: Ja, tak.
1: Du er vært på den her livesending på DR.dk i aften, og nu er ulven jo et problem i det jyske med de videoer, vi har set senest med en motionsløber og nogle restaurantsgæster. Altså, hvorfor skal vi her på Sjælland og øerne interessere os for den her ulvedebat?
2: Ja, jeg håber jo, at godmorgen for det første. Jeg håber jo, at jeres sms'er er et meget godt billede på det, og at det har været ild i indbakken. Fordi det her er jo et spørgsmål, der optager os alle sammen. Altså lige nu er det i Jylland, at ulven befinder sig, men det er jo et spørgsmål, der sådan, man også diskuterer hen over hele landet. Altså jeg ved da bare, jeg bor i København, og med mine venner, når vi drikker en kold fadel fredag, det er så i morgen, så er det også noget, vi sidder og taler om. Så derfor er det noget, der interesserer os alle sammen, og som vi skal være klogere på.
1: Men hvorfor interesserer det? Altså du bor jo i København, det vil sige, du bor tættere på dem, der beslutter, hvad der skal ske med ulven, end på ulven selv.
2: Jamen, det er jo fordi, at ulven er en sådan en altså en ting er, at det er en ulv, men det er også bare en ting om noget større. Det handler om natursyn, det handler om vores forhold til et rovdyr, der løber rundt, det handler om, hvordan det her land hænger sammen. Altså, der er bare så mange ting i den der ene ulv, som gør det interessant. Altså, hvilket forhold skal vi have til naturen? Hvor tæt skal naturen?

0: komme på mennesket? Skal det være mennesket eller dyr før? Og så videre, og så videre. Så derfor er det jo bare interessant.
1: Vi har en lytter, vi læste sms'en op lige før, der jo har skrevet til os her til morgen, at vi jo nok skal regne med, at ulven på et eller andet tidspunkt kommer til Sjælland, eller Lolland, eller Falster, altså på øerne, fordi den kan svømme hertil. Altså, kan ulven det?
0: Jeg vil jo sige, at det er jo her, man skal se med i aften og stille de ægte ulve-eksperter det spørgsmål. Men det, som jeg forstår, når jeg taler med dem, det er, at ulven kan godt svømme. Men hvis den skal til Sjælland, så skal den hvis komme via Sverige, og det antager de som ret usandsynligt. Men jeg vil anbefale lytteren at se med i aften og så stille sit spørgsmål, fordi det gode er, at vi har 3 timer. Så altså, vi næsten lægge hovedet på blokken og sige, at det spørgsmål, det skal vi nok komme forbi. Og hvis det ikke bliver stillet i indbakken, så skal jeg nok være garant for at tage det med i udsendelsen.
1: Ja, fordi det er rigtigt, hvad du siger. Vi har oplevet meget stor debatlyst i vores indbakke her til morgen. Det er væltet ind med sms'er og meget med de modsatrettede holdninger. Altså nogen, der siger nej tak, den bedste ulv, det er en død ulv. Og nogen, der siger, at prøv at høre, det er naturen for mennesker, sådan har det altid været. Altså, der er rigtig mange, der er interesseret i det her spørgsmål. Hvad kan de få ud af at kigge med i aften, når I sender live?
0: Jeg synes jo, det er dejligt, der altid er debat om ting. Og det, man kan få ud af at kigge med i aften, det er, at man kan få svar på sine spørgsmål. At vi alle sammen i fællesskab kan blive klogere, så at vi kan debattere det her. For hver vores sted selvfølgelig, og folk skal have deres holdning og så videre, men at det sker på et oplyst grundlag. Så vi gør simpelthen debatten klogere i aften på DR.dk.
1: Og der er du klar til at tage imod de mange spørgsmål.
0: Ja, det tak for.
1: Ja, det er godt. Ulrik Rosenqvist, tak fordi du var med.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså vært på den her livesending om ulven, som kører i aften på DR.dk.
2: Ja, og det er som sagt fra kl. 18, men altså man kan jo bare gå ind og læse. Der står alt muligt allerede nu. DR.dk. 17 minutter oveni.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Lasse skriver, Everyday Life, synger han.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Så nogen som os, der taler i mikrofoner, vi bliver mere og mere erstattet af AI-stemmer.
2: Mm-hmm.
0: Og det går så nogle gange galt. Vi har jo, eller jeg har haft sådan en lille føljeton om AI-tale, der er totalt volapyk, eller overhovedet ikke giver mening, ikke?
2: Jo.
0: Og jeg har faktisk fundet et nyt eksempel, som jeg har gemt til dig, Anders.
2: Ja, tak.
0: Det er en reklame for sådan en, nogle specielle, et specielt gummihjul, du kan sætte på en trædør. Hvis den hænger lidt og slæver hen ad gulvet, så kan du lige montere sådan en hjul, så den kører i stedet for, ikke?
2: Ja, det er da meget smart.
0: Det er nemlig meget smart, mm-hmm. Og du kan bare høre, fordi annoncen, den har denne forklaring med.
3: Focuser P. Smidig, B-E-V-G-E-L-S-E. H-J-D-E. This lab profile dredgel til DIY MBLE.
0: Ja, her står der ikke, hvad manden siger.
3: Fry it med dobbelt montering.
0: Dobbelt montering. Jeg tror simpelthen, der er gået det galt, at man har bedt den om at tale dansk, og så prøver den bare at tale dansk med engelske ord eller et eller andet. Altså, det
2: bliver mere engelske bogstaver, ikke?
0: Fuldstændig kakkelagt. Nå, men det sjove var så, at nogle dage efter, jeg opdagede den her fjollede annonce, så jeg den igen. Den samme film, dog fra et andet firma, og det er jo det gode ved internettet.
2: Ja, altså, ja.
0: Der har man pludselig trykket på den rigtige knap.
4: En enkel løsning. Du monterer det bare nederst, så du ikke behøver at hyre nogen til at udføre reparationen. Hjulet løfter døren en smule og fungerer som et ekstra støttepunkt, når det er monteret. Det forhindrer døren i
0: det
4: at skrabe
0: bedre.
4: Henover
0: gulvet. Om det.
2: Jeg forstår bedre jysk end engelske bogstaver, tror jeg.
0: Men alligevel, ham her, jeg synes også, han kan noget på en eller anden måde.
2: Altså, vi kan holde fast i vores jobs lidt nu, kan vi ikke
0: det? Det tror jeg godt. A, jeg er kommet for at blive, men øv jer lidt mere.

Murder on the Dance Floor. Her var Sophie Alice Baxter, som lovede en sang mere inden nyhederne her klokken 9:30. Der går vi i den danske bunke. Her er Tømmermandssangen fra Katinka.

0: Jeg fortømmer mig med at være sammen med dig, synger Katinka her i P4 Morgen. Nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver slået sammen til én stor arbejdsplads, ja, så kan medarbejderne i princippet blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Østdanmark har nemlig ret til at påføre ansatte 45 minutters ekstra transporttid hver vej i forhold til der, hvor de arbejder i dag. Men det er ikke noget, som regionen har tænkt sig at gøre i stor stil, det siger Christoffer Buster Reinhardt, der er næstformand i Region Østdanmark for De Konservative.
3: For langt de fleste, for det ikke betyder noget som helst.
2: Ja, men selvom det altså lyder sådan fra regionen, så står mange ansatte alligevel tilbage med ubesvaret spørgsmål om den her mulige transporttvang. Det siger Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejersker på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus.
4: Hvis der nu er en eller anden afdeling, der lige pludselig er mange, der siger op på, eller mange, der går på barsel, kan man så blive bedt om en periode og blive flyttet derhen og lige pludselig arbejde et sted, man ikke kender arbejdsgangen på, eller er det noget fast? Fordi jeg tænker, hvis der er ledige stillinger et sted, og man ønsker at arbejde det sted, så havde man jo søgt stillingen.
2: Thomas Adelskov, der er socialdemokratisk medlem af den kommende store region, siger, at de er opmærksomme på, at den her usikkerhed ikke skal skubbe folk ud af regionen.
5: Ja, så er frygten selvfølgelig, at så kunne medarbejderne finde på at sige op, hvis man koster for meget rundt.
2: Der var virkelig mange, som gerne ville se solformørkelsen fra Møn i går aftes. Folkene bag Dark Sky Møn havde forventet omkring 100 gæster til deres arrangement ved Alisbakken i Stege. Men der kom langt flere, det fortæller Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles.
6: Ej, men det var helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet.
2: Ja, så selvom arrangørerne havde sørget for 250 solformørkelsesbriller, så var det altså langt fra tilstrækkeligt. Så en af de fremmødte, Hans Christian Graversen, tog det på sine skuldre og opfordrer folk til at dele deres solformørkelsesbriller med hinanden.
7: Jamen, jeg har jo været rundt i den her kæmpe store forsamling, der gerne vil se solformørkelse, fordi at der blev udleveret 250 solformørkelsesbriller, og her er jo langt over 1000 mennesker. Og så vil jeg egentlig bare gerne have, at de delte med hinanden, så alle kunne få lov til at se.
2: Og Hans Christian Graversen havde ekstra god grund til at være begejstret for det store fremmøde. I 90'erne var han nemlig skovfoged i netop det område, hvor arrangementet blev holdt. Han var med til at tegne skoven, og synes egentlig, den er særlig god til solformørkelser.
7: Jamen, det gør det jo egentlig meget bedre, fordi muligheden er her, og udsigten er her, og det hele, det er som om det er planlagt sådan. Det er det ikke helt.
0: I dag får vi solen at se. Der kan være lidt skyer hen over formiddagen, men det bliver altså en sommerdag med temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne kan det være lidt køligere. Til gengæld ikke ret meget vind i dag, bare en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
8: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Planet. Her var Niklas Sahl, og klokken er 7:07. Det er stor ulvedag her i DR. Vi taler om ulve hele dagen igennem. Og det er sådan, at nu har der jo ikke været ulve i Danmark så lang tid, og det er jo ikke... Ja, det er faktisk sådan forholdsvis for nylig, at vi har oplevet sådan rigtige problemer med problemulve, med de her ulve, som man kalder problemulve, ikke? Det er de seneste par år, at der har været nogle episoder. Og derfor, ja, så har vi jo ikke så meget ekspertviden på området her i Danmark, og man er nu begyndt at ty til at spørge ulveeksperter i Danmark om... hvad der er galt med de her danske ulve, der nogle gange opfører sig lidt underligt.
1: Ja, fordi jeg tror, mange af os har set den her video fra Nordjylland, hvor en motionsløber ligesom møder en ulv, der blotter sine tænder. Og der har debatten så været, om den havde tænkt sig at angribe, og derfor var en problemulv. Først så var der den danske eksperters vurdering, der sagde, at den passede bare på sin unge, havde aldrig tænkt sig at angribe. Så var der senere en ekspert i PET Morgen, der sagde, den er en problemulv. Det er et spørgsmål om tid, før den kan nappe nogen. Og nu er der så kommet en udenlandsk second opinion. Og de udenlandske eksperter har samme vurdering som den danske, der mener, at ulvens adfærd ikke har været farlig. Det her skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Det betyder jo, at man ikke kan kategorisere den her nordjyske ulv som en problemulv, og derfor skyde den.
0: Hvad siger ministeren så til det?
1: Jamen, han siger, det er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for Natur og Dyrevelfærd. Han siger, det tager jeg til efterretning, men jeg kan ikke acceptere den utryghed, som episoden helt naturligt har skabt. Billederne fra episoden taler for sig selv, og jeg forstår virkelig godt den utryghed, det har skabt for mange borgere, der bor og færdes i området. Vi har med EU-regler at gøre, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket. Så han tager det til efterretning, men det lyder også som om, at han ikke vil afvise, at de holder meget skarpt øje med den nordjyske ulv der.
0: Ja. Den skal ikke dumme sig en gang til.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Vi taler som sagt om ulve hele dagen i DR, også i formiddag på 4'eren her efter klokken 10, og så kulminerer det hele altså i aften fra 18 til 21 på vores hjemmeside dr.dk. Deltag, hvis du er interesseret i det. Lige nu er klokken 9:09.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Så er klokken 14 minutter i 10. Vi skal tilbage til i går aftes, hvor mange jo rettede blikket mod himlen for at se solformørkelsen. Og i øvrigt mange flere, end de lige havde regnet med i Stege, hvor de havde forberedt et solformørkelsesarrangement. De havde regnet med omkring 100 deltagere, men oplevede i stedet for, at omkring 1.000 mennesker mødte op på Alisbakken for at se, hvad kan vi sige, solen gemmes om bag månen?
1: Ja, derfor kunne aften nok ikke have været bedre, ifølge arrangør og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune. Hun hedder Anne-Marie Camilles. Vores reporter Jakob Lomholt mødte hende på Alisbakken i går under solformørkelsen.
2: Vi står heroppe på Alisbakken på Møn og kigger ud over, over vandet og græsletten her. Hvad siger du til den her setting for netop at se det, vi alle venter på, solformørkelsen?
3: Jamen, det er jo helt perfekt. Man skulle tro, den var bygget til det, ikke? Det var jo meget heldigt, at det ligger som nærmest et amfiteater, så man ikke skygger for de næste, der sidder foran en. Så, og så kommer solen til ligesom bare at panorere hen over himlen, indtil den går ned. Så det kunne ikke være meget bedre.
2: Når man kigger rundt omkring os, så er der jo også kommet en hel del mennesker. Altså, hvad siger du til fremmødet?
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet. Vi har selvfølgelig også været heldige med vejret, men vi fik delt alle vores briller ud og været meget restriktive. Folk er utrolig søde til at dele, og jeg går rundt med det sæt, jeg har, og spørger, om folk vil se. Nu mangler der en lille bid mere, og så videre. Så.
2: På vej, da jeg skulle finde vej herover, der bliver jeg også spurgt 3 gange, fordi jeg har et par briller hængende her ved min taske, hvor man kunne skaffe nogen. Og sådan, altså, hvad er det, der sker lige nu med de her briller? Nu kan jeg se, at de bliver delt ud.
3: Folk har været rigtig gode til at forstå, at man ikke bare må kigge op med sine solbriller. Det har man gjort meget ud af at forklare. Og derfor er det jo klart, at folk vil rigtig gerne have den fulde oplevelse. Men det vi kan se, det er, at man behøver jo ikke have dem på hele tiden. Og selvom det kan også være svært for børnene at forstå, at man ikke må kigge op, så er der jo ikke nogen af børnene heller, der sidder og kigger op hele tiden. Så det fungerer faktisk fint med et sæt briller per familie.
2: Hvorfor tror du, der er kommet så mange? Hvad tror du, der fascinerer folk til at møde så talstærkt nok som det her?
3: Jamen altså, jeg tror, vi har jo i hvert fald kommet ud med budskabet. Og så er der jo også det at sige, at det er jo først i 48, at man kan opleve det igen her i Danmark. Så det er jo også noget, der er en stor oplevelse, også for ens børn, man kan give dem.
2: Som arrangør, hvordan føles det at stå her midt i den her menneskemængde og møde den her opbakning fra folk?
3: Jamen, det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Det er rigtig dejligt. Men vi oplever generelt ret stor opbakning til vores Dark Sky arrangementer, og det her er jo lidt et off-season Dark Sky arrangement, kan man sige. Det er jo ikke helt så mørkt endnu. Vi glæder os til, at det bliver rigtig mørkt, så vi rigtig kan komme ud og opleve mørket. Men det her, det er sådan en lille forsmag på det.
1: Sagde altså arrangør af solformørkelsesarrangementet i Stege og Dark Sky koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles. Og det var reporter Jakob Lomholt, der besøgte Alisbakken.
0: Ja, og så kan jeg sige, at jo, det var en bret stor solformørkelse. 85% af solen var dækket i dele af Danmark, og vi skal helt frem til 2048, før vi får en større solformørkelse herhjemme. Der kommer en del mindre solformørkelser inden den tid, men altså ikke noget, der kan matche det, der var i går. Skulle vi lige tage en planetsang?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Nu har vi lige talt om himmelfænomenet her og himmellegemerne. Her skal vi en tur til Venus med Makedesat.

0: Ja, var To Love a, eller To Know a Girl hedder den. Jeg kommer altid til at kalde den To Love a Girl, fordi det er det sidste, han synger, og ofte er det jo sådan, at når det sidste, man synger, også titlen på sangen, men det var det altså ikke i det her tilfælde.
1: Nej.
0: Lucas Graham, To Know a Girl, det er sådan, at den hedder. Vi har altså stor ulvedag i DR her i dag, denne torsdag. Og formiddag på 4'eren spørger også om, hvis du har fået det anderledes, eller om du har fået det anderledes med ulven og ulvebestanden, efter alle de her ting og historier og nærkontakter har været med ulve her den seneste stykke tid. Ikke? Louise og Mads, de taler blandt andet med en mand, der bor midt i Ulveland og har mindre børn. Men ligesom at vi har brugt dig som lytter morgen igennem, så vil formiddag på 4'eren også gerne høre fra dig. Det kan du altså være med i den opfordring her efter klokken 10. Der er også quiz i formiddag på 4'eren i dag. Og så i aften, der kulminerer det hele jo fra klokken 18 til 21.
1: Ja, for vi bliver simpelthen ved med at bede om din holdning og din mening, fordi der er der jo den her livesending på DR.dk fra 18 til 21. Og der er det jo muligt, hvis du sidder derude og undrer dig over et eller andet, det kunne være, kan de her ulve godt finde på at bide mennesker, eller kan de finde på, som vi havde lytter, der skrev, at svømme fra Sverige eller Jylland til Sjælland, og altså dermed blive en del af vores natur, jamen så kan du faktisk sende de her spørgsmål ind, og så vil værterne og en række eksperter behandle dem og fortælle og give dig så tæt på et svar, som de kan på dine ulvespørgsmål.
0: Yes, og det er altså 3 timer live fra Nørre Nebel på DR.dk, så der bliver altså god tid til at følge med. Og kan du ikke være med i alle 3 timer, ja, så kan du tjekke ind og ud, som du har lyst til. dr.dk, altså i aften fra klokken 18. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, men jeg synes nu lige, at vi skal slutte af med Mumle, som jo har lavet en sang, som ulvene måske kan lytte godt efter og lære noget af, hvis de på et tidspunkt har tænkt sig også at dukke op her i vores del af landet og flytte fra Jylland til København.
1: Ja, ja, jo.
0: Den får du frem til klokken 10.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, hvor de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise. Ulven kommer. Ja, det siger, ulven kommer.
3: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
2: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
3: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså, skydes.
2: Den skal nakkes, den skal ud af bestand.
3: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
2: Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
3: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Altså sagt med andre ord, ulven er overalt.
2: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
3: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
2: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Og er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
3: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
2: Ja.
3: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
2: Hvordan så ulven ud?
3: Hvad skete der?
2: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
3: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow, Vind og Vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdning og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarhus, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven. Vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på. Men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet, naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng jo det her i radioavisen, men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her, og nu kan vi så gøre noget heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os, eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarhus-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have en masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt, det er jo meget i medierne, og det fylder meget, og det skal det også. Og det jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Mm. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipser også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der har husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre madvarer. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: eller vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden, eller vipse, eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare, at det er lydappen. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag, omringet

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
5: Maleren skriver, at det handler vel i virkeligheden om, at vi er møg forkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og også glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal det bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Hovedstaden og Sjælland bliver slået sammen til én stor region, så kan medarbejderne blive tvunget til at flytte arbejdsplads på tværs af den gamle regionsgrænse. De ansatte kan nemlig få besked på, at de skal pendle op til 45 minutter længere på arbejde i forhold til der, hvor de arbejder i dag. Regionen forventer dog ikke at flytte rundt på mange af deres ansatte, det siger Christoffer Buster Reinhardt, der er konservativ næstformand i Region Østdanmark.
3: Der er jo brug for, at medarbejderne bliver på de hospitaler, de er på. Der er jo masser af opgaver, de skal løse. Så det er altså kun i meget få tilfælde, hvor det for eksempel er nødvendigt at skulle flytte en helt afdeling fra et hospital til en anden. Men langt, langt det meste vil jo blive, hvor det er i dag.
2: Anja Pedersen er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejersker på radiologisk afdeling på Næstved sygehus, og hun siger, at muligheden for forflytninger generelt er noget, der skaber uro på hospitalsgangene.
4: Vi har jo allerede, i hvert fald blandt radiograferne i Region Sjælland, nogle opsigelser på grund af, at de kan se ud i, at de skal til Køge, hvor de faktisk vælger at gøre noget helt andet. Der er nogen, der har startet på uddannelser eller fået job i en anden branche, så der er jo også chance for, at man kommer til at miste både radiografer og sygeplejersker på det her.
2: Forventningen er, at de to gamle regioner officielt vil blive slået sammen, når det forenede regionsråd for Region Østdanmark mødes i næste uge. Der var godt fyldt op på Møn i går. Det er nemlig et af de mørkeste steder i Danmark, og derfor særlig godt til himmelfænomener, som den delvise solformørkelse i går. Arrangør Anne-Marie Camille siger, at de forventede omkring 100 mennesker, men det var langt mere populært end det.
5: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende. Der er jo altså i hvert fald 10 gange så mange mennesker, som vi havde troet.
2: Det er tørt og solrigt i dag. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.
1: Du lytter
6: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes, efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er altså ikke det samme. Eller arealet er det samme, undskyld, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi yeah. Det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi er opdraget til et eller andet sted og tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg jo prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke, at man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget, fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation som den der løberhop i Nordjylland, ikke? Hvor man ja, lige pludselig står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens indtog i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer, gyserfilm og rødhætte og ulven og ja. Altså... Ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven, den er mega farlig.
3: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja, jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder og jaguar. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt? Der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film, og sådan, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Åh, det er også drastisk.
0: Ja.
1: Hej, altså, dejle.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholm skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund. Og bare tanken om, at en lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet, og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I i forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboblen i det lyd.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Men den vurdering den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så har jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men og Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulerer det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulve på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kolleger jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde en ulv, der på den måde helt åbenløst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
0: Christian Rabjerg Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det,
0: Martin. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
2: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
2: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle 11 på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
1: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
2: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
1: Ja. Vi har taget hul på anden time af formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland, i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemte mig for at cykle hjem, og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode rød dyre. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Så, men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den antræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et koppel her på Sjælland. Så ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men er der ikke også noget i det, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der er, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. PS. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt med venlig hilsen. Gerda.

0: bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson nu.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller, aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange, mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det er noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl og så videre, hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøndige? Og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dækker?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjælden gæst, og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest, men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, Den Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der hare og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige det, den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender fra Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med ind på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget velkommen til både at kigge forbi Den Gyldne Pande, hvis man har et spørgsmål, men man må jo også gerne bare sende det til os på en 1212 eller i livebloggen eller på den der mail, der er oprettet danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må vi. Du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DR.dk, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Sjælland og hovedstaden bliver slået sammen til en stor arbejdsplads, så kan medarbejderne i princippet blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Østdanmark har nemlig ret til at påføre ansatte 45 minutters ekstra transporttid hver dag i forhold til der, hvor de arbejder i dag. Men det er ikke noget, som regionen har tænkt sig at gøre i stor stil, det siger Christoffer Buster Reinhardt, næstformand i Region Østdanmark for de konservative.
3: For langt de fleste, for det ikke betyder noget som helst.
2: Ja, men selvom det altså lyder sådan her fra regionen, så står mange ansatte alligevel tilbage med ubesvarede spørgsmål om den her mulige transporttvang. Det siger Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejersker på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus.
4: Hvis der nu er en eller anden afdeling, der lige pludselig er mange, der siger op på, eller mange, der går på barsel, kan man så blive bedt om i en periode og blive flyttet derhen og lige pludselig arbejde et sted, man ikke kender arbejdsgangen på, eller er det noget fast? Fordi jeg tænker, hvis der er ledige stillinger et sted, og man ønsker at arbejde det sted, så havde man jo søgt stillingen.
2: Thomas Adelskov, der er socialdemokratisk medlem af den kommende store region, siger, at de er opmærksomme på, at den her usikkerhed ikke skal skubbe folk ud af regionen.
5: Ja, så er frygten selvfølgelig, at så kunne medarbejderne finde på at sige op, hvis man koster for meget rundt.
2: Det var overraskende populært at se solformørkelsen fra Møn i går. Forventningen var omkring 100 mennesker, men der kom 10 gange så mange cirka, lyder det fra arrangørerne. Og interessen den overvældede også den lokale mønbo Tobias Larsen.
6: Jamen, jeg er simpelthen rystet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad fanden. Vi kunne lige så godt sidde et eller andet sted helt alene og kigge på den her solformørkelse. Men det er da meget hyggeligt. Altså, folk de vil jo gerne fællesskabet.
2: Det bliver tørt og solrigt i dag. Især først på dagen kan det være stedvis skyet, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kommentar.
4: Yes!
5: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
4: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
5: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
4: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, det ligger et rigtig godt comeback.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
4: Ja, det kan der.
5: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
4: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
5: Nej, så ring 70 20 44 45 lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
4: Ja, jeg er sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
5: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Og hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt. Og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD. Så det var lidt op ad bakke for Lotte at skulle sidde stille.
6: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
5: Nej, du er ikke rasende god til at holde dig i ro.
6: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
5: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
4: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er, som om, der er myre i dine ben. Ja. Det duer ikke.
5: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig. Og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
4: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
5: Eller
4: det,
5: måske
4: det kalder på et comeback.
5: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
4: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhamrende ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
5: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige og kvise, kom igen med fornyet styrke. Høre Mads Tyrsted juble.
4: Ja, det lover
5: jeg. I vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
2: Åh, jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
2: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
2: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
2: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Ja, det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjemme fra, at man ikke kan fange noget. Så...
2: står de andre lystfiskere omkring dig, Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gør, så vil de æder med grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigende comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
2: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
2: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået comeback både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
4: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig ulven.
2: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
4: Jeg kan ikke se dem op i overfladen.
2: Ja,
4: det
2: er godt, Uffe.
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen.
6: Spørgsmål 2.
7: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer tager sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
4: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
1: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
4: Nå ja, så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på Ette.
2: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
4: Det må være med det, ja.
1: Det er med det. Er rigtigt, ja. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
2: Det, vi er på vej til at være derude, hvor Uffe han ikke behøver at kaste snøren ud, før
1: nej,
2: de fisk, de
1: byder
2: på.
1: De kommer selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere.
6: Spørgsmål 3.
2: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
4: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
2: Ja, Uffe! Sådan! Ja! Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
4: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, det er.
1: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fisken i.
4: Nå, nu... Den bliver bare brugt til fisk fra nu af. Og der er jo mange fisk snart.
1: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du vil være med.
4: Selv tak.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt

0: Mads Tyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap og nap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghaven som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
2: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
2: Ja, og at ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
2: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Det, jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
2: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, og så kan vi jo sige, at der er jo også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og, og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre. Så der er også, der sker jo hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
2: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
2: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid end os, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor de jo har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
2: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
2: Men det går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
2: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man måske få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
2: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via liveblokken på DRDK. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er 2 gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
2: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
2: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 minutters radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder.
3: No! Ah! Ah!
0: Ah! Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
6: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Linegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 12.12. Fra kl. 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kø. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
7: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
7: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
8: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja. Det får du i hvert fald heldigvis her.
7: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
9: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Med gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
7: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
8: Det kan godt være lidt stressende.
10: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
7: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
10: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
11: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
11: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, at det kunne ikke blive ved det her.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
11: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
12: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
13: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
14: Vi starter om 3, 2, 1, go!
12: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
13: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
12: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
15: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser. Og dem kan jeg bare mærke, dem satser på alle sammen.
12: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtig i patruljeafdelingen.
15: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
12: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
13: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
14: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Thorgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
17: Så her er det, du tænker, at det er en skolelokal for 10 ungdommer, skal være.
18: Okay. Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
17: Det kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
18: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
19: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
17: På natten.
19: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
17: Og så TV.
19: Ja.
18: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
17: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
18: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mors

0: kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet. Og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
1: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
0: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden, og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
2: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, ret tit i omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
1: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
3: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
1: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
4: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
1: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
5: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
1: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, efter solskins vejrudsigten lige før i radiovisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit-tippet på vej fra Jomfru og en hel del til. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Og så er der nu et af de her spændende nye navne på den hjemlige popscene. Freja Saja, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Saja også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu. Men først lad os lige få opklaret Freja Saja. Hvorfor titlen på din EP er Freja Saja, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det. Og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker, og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt, jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik, endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg ikke

var det jo altså flere af sig, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo også er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter. Regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske

0: der var hun så, kanadiske Charlotte Cadet, All the Way We Touched the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Sjælland og hovedstaden næste år samler medarbejderne i en ny stor region, så betyder det også, at de ansatte kan blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Øst-Danmark kan nemlig kræve, at ansatte skifter arbejdssted, så længe det maks kræver 45 minutters ekstra transporttid hver vej. Fra regionens side der lyder det, at man ikke har tænkt sig at rykke rundt på særlig mange medarbejdere, men det besvarer ikke alle de ansatte spørgsmål, det siger Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejersker på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus.
3: For langt, langt, langt, langt de fleste vil det ikke betyde noget som helst.
2: Ja, det var så Christoffer Buster Reinhardt, der sagde, at det ikke ville betyde noget for nogen. Lad os se, om ikke hun er her på det næste.
4: Hvis der nu er en eller anden afdeling, der lige pludselig er mange, der siger op på, eller mange, der går på barsel, kan man så blive bedt om i en periode og blive flyttet derhen og lige pludselig arbejde et sted, man ikke kender arbejdsgangen på, eller er det noget fast? Fordi jeg tænker, hvis der er ledige stillinger et sted, og man ønsker at arbejde det sted, så havde man jo søgt stillingen.
2: Sagde altså Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant på radiologisk afdeling på Næstved Sygehus. Og forventningen den er, at det forberedende regionsråd for Region Øst-Danmark helt officielt vedtager, at den nye store region skal være en samlet arbejdsplads, når der er møde på tirsdag. Og så er det dagen efter den delvise solformørkelse, som mange nok fik set i går. På Møn, der havde Dark Sky Møn arrangør Anne-Marie Camilles forventet besøg af omkring 100 mennesker, men der kom en del flere.
5: Ja, så er frygten selvfølgelig, og så kunne medarbejderne...
6: Jamen, jeg er simpelthen rystet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad fanden... Vi kunne lige så godt sidde et eller andet sted helt alene og kigge på den her solformørkelse. Men det er da meget hyggeligt. Altså, folk, de vil jo gerne fællesskabet.
2: Og det var så den lokale mønbo, Thomas Larsen, vist nok, som sagde noget her. Og vejret i dag, det er en tør og solrig dag. Temperaturen er mellem 20 og 25 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

4, torsdag 12.35, Sao Paulo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil. Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia, akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneboy på Die Die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt der nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye sjette udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk, Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover.
2: For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: tilbage.
1: Åh, nu kommer der måske nu mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Et nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her, Self-Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

0: banen her. Hende vil jo blandt andet have fornøjelsen af at opleve vores danske Melodi Grand Prix med Death of Me-sang. Vi lige fik en snas af os, som hun jo klarer sig rigtig fint med, må man sige. Og på det seneste, der har vi også hørt hende udfolde sig på dansk med sangen Lisa Ligeglad. Og på sin nye single, der er på vej til dig nu, og som netop er udkommet i dag faktisk, der fortsætter hun videre ud af det dansksprogede spor med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her, for ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture bruge den og ture jagte mine drømme, løbe imod mine drømme, nyde at jeg er her.

Erika Jane var det her, hendes nye single, altså Rassidestik. Erika Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere på P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dika og Lucas Graham. Og lige nu, der er det ikke alene, der plads med her, færdig på Go

0: Et tidligere hit til i P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Daplads.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

en times tid mere her, og jeg til at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet, jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er en fødsel her i P4 Play.

0: Dance Like Nobody's Watching, det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, jo nu, Infernal. Jeg skal til vores musiknavn i dag nu, i anledning af Lina Raften fra duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun er sammen med sine musikalske marker i Infernal. Paul Lagerman har beriget os med gennem morgen, og det er faktisk ikke så få. Infernal blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer, det udkom, så Tita Long Fair, og sådan der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det, vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Enf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sang er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummer, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, inden der er et af de sådan, nye navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Elle Lange her på

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4 Play.

0: helt åben, under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Sanger og sangskriver Jomfru var det her, hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet i den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow. Vi skal høre en helt ny, fin sang fra, og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: Og så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina Dickow, der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksproget udgivelse siden 2018. De senere år, der har det været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina Dickow jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så mon ikke, der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina Dickow der er der tager ud på Store Danmarks turné. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, alle sammen, det er Tina Dickow her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter. Og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vinde på, vil jeg sige. Den ø-cykel fra Tina DK var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdeligt længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10, får du det. Og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit-TV-programmer.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu, og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange er sådan lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti, og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige, så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra

I dagens udgave af Hit Depotet, tre du kan lide fra 1 og 10, fik du først, der var det fra 2008, Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005, Sugar Babes og Push the Button, og så snuttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af 0'erne. 2001 kom den her sang fra Waiting Summer, det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag. Den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro, efter blandt andet det der med Sukkershock.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der er det hele musik fra Lucas Graham. Vi skal til en af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er sangene på det nye album også præget af folkemusikken og bluegrass og countrytonerne, som man blev introduceret for dengang der tilbage i barneårene. Vi kommer til at dykke lidt ned i mange sangene på den nye plade næste uge her på P4 Play, hvor jeg da godt i den her lille sluttede kreds skal afsløre, at det bliver ugens album i programmet. Men lad os for nu få en smagsprøve i form af en af nøglesangene på det nye album. En sang fra Lucas Graham til barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Det her er Before You Go.

You go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spiro, vi lytter til Great Expectations, synger hun.

0: Tjena, Spyro var det som sagt her Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på mandag, så vi høres ved der. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerk. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til indenfor en sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
2: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en, prøv at høre den her overskrift.
2: Ja.
0: 80-årig Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
2: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en thai tuk-tuk, det er den overdækkede kabinescooter.
2: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årig Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
2: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kun om en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
2: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
2: det er det altså.
0: Det vil jeg da også sige.
2: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
2: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
2: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover. Det er nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
2: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
2: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det jo også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
2: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der, hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
2: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige. Jeg kom
0: cyklerne med en dum brille
2: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
2: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelse.
2: Det nåede vi ikke, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg kunne godt lide, at jeg blev grebet af stemningen. Og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, at hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
2: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm med

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herskæs, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder.
0: Vil ja, lidt slidt.
1: Lidt slidt.
0: Skal du se, det går?
1: Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der har blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså, det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brande, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var, altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv, altså, du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... Ja, de er 7 og 9.
2: Ja, okay, fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså, rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergen. Og vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar.
2: Nej, okay.
1: Det var mest, da jeg kom hjem, ja, okay. Og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket op, fordi i dag, der har din nye film dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud, men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter, altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, folk gerne vil se, og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker, altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i
0: Det kommer også bag på os, hvor også er gribende den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tårn i. Okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lige at sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja,
0: under okay.
2: Der har du plottet. Ikke skete, der har du plottet.
1: Okay, ja. Spændende.
0: Det går meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer på det? Så vil det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men, Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet.
2: Ja.
1: Den var... Altså, hun var... Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh, yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, alene det.
1: Ja. Og hun har klippet med en abe på skulderen. Det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre. Resten af verden vil have deres vand.
1: Ja.
0: Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørk.

0: bevægelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
1: Og så får vi aber.
0: Ja, og så bliver det til aber. Ja,
1: det bliver sindssygt. Med aber.
0: Fed film, vi har gang i.
1: Jeg siger bare, der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
0: Nå,
1: ja.
0: Spændende for os.
1: Det bliver godt, ja, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Jule Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Jule, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tårnet lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til, jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarp på
2: ja,
0: et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: ja.
0: I musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg er mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det gør du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der ville man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor, altså, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, du har gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente den om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: og det kan være alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu, fordi jeg har fået to børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene.
1: Okay. Ja.
0: Og trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
1: Ja.
2: Der er far på.
0: Der sidder der, der skal være skildpadder har, der er kun har. Der står har lille har.
1: Ja, nu. Præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg sad bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækker. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligt op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for, hvis jeg keder dig? Okay.
1: Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til... Jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der... Det er mere en lyd, sådan... Oi! Hver gang jeg rejser mig. Eller sætter mig.
0: Det er rigtigt,
2: eller bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også... Det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort. Sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse. Hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver,
1: ja,
0: der er så tynde som muligt?
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror heller aldrig, jeg vil sige, ej, ved du, hvor meget protein der er?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Nej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne holde mig ikke sige i 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Ja, jeg også,
1: good for you.
2: Ja.
0: Nej, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
0: Men måske i 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Jeg vil godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, jeg har bevæget mig væk. Og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Nå, gider du holde op? Ja. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er der at stå op til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver sluppet løs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er jo også nu. Nu skal folk forhåbentlig ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk... Jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk der ind og se den, og vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk der har valgt at gå ind og se den, og folk der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, og det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af, altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem, er jo ret vildt. Altså, at folk, du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, ej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet, og arbejdet med i 3 år nu, ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er instruktør.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja. Altså, jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
2: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har graded den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med
1: som spillet
0: karriere,
1: af Niel Rønholdt.
0: Ja. Og Samirens kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de 2 kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne, ja. Clara kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogen gør det mindre, nogen gør det i større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er jo ikke noget, man er stolt af, vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
2: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal det ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for. Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men ja. Det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
3: Og i tillæg, hvad driver dem?
1: 100%.
3: Men det kan man finde ud af i biografen, premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
1: Jamen, det er uha.
3: Den kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varmestol. Til en omgang hard talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusen for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodie bags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et dobbeltspil, kortspil fra Sinfo, ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Whitfield.
0: Ja, Wayne Whitfield. Det er sådan lidt frugtplukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Whitfield.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange.
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle en dag.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De havde ikke sagt det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og jeg kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men, men alt begyndelse.
2: Ja, hegn, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Oh, God.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sædet, men derimod snigende uhygge og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Med Sharon Stone?
2: Nej, okay.
0: Skal du godt nok
2: være hurtigt. Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, at du ville holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo, det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller okay, jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig
1: nogle svenske.
2: Så prøver hun lidt svensk, ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
2: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mand, der spørger journalisten dig? Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også for mine børn. Jeg tror, jeg skal ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
2: Ja.
1: I samme interview siger du øvrigt, at du vil lære at gå på hænder.
2: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
2: Hvad siger de?
1: Nå, det er det så ikke.
0: Jeg hørte ja.
1: Ja, jeg hører også
0: et
1: ja.
0: Det er forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
0: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
2: Ja.
0: Som altid, så er det ikke... Kommer du endelig stoppe mig hånden, hvis det er, det ikke passer? Kom ikke i mål.
1: Ej, der er
0: flere
1: spørgsmål.
0: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
2: Ja.
0: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
2: Ja.
0: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glassehalv fyldt, alle jer med glassehalv tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og tromme med. Ja. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftesang.
0: Så kunne det godt være, at der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået i juli. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Ølgaard, Rosa med Skyklapper.

0: Det var Rosa med Skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
0: Ah,
2: den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden. og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film. Vi ville da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom... Det er ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen. Ja. Så du kunne...
3: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Du var en lille fugl. Men godt spillet der jo da slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
3: For eksempel, ja. Altså, det er jo Arla, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
3: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er...
0: TV.
1: Og det er noget. Ja.
3: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyhedsbilledet.
0: Jeg kan mærke det.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet. Så kan
1: spændende.
0: Du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mere til det. Kaskelotvalg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare død i Danmark. Ja, det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Ja. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritim hospice for store havpattedyr.
1: Ja.
0: Der siger, så går vi på grund af nu i talende stund, er de sikkert i gang med at snitte den der brugte haj, som blev fundet død. Og så var der hvalpenisen.
3: Ja.
0: Som skulle op på Bornholm.
3: Der er masser af sådan noget der.
0: Der er meget at tage fat i
1: der. Der er mere kød på, forstår I den?
3: Føler du, du får noget med hjem herfra, Julie?
1: Nej, jeg føler, jeg giver en lille opgave til næste gang, jeg kommer hen. Og det er måske nogle lidt mere... lidt mere emner op i min boldgade.
3: Ja.
1: Kunne vi ikke sige det?
3: Jo.
1: Ikke? Det vil være dejligt. Men altså, jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
0: Ja, det var bare du er høflig efter. Det var den reaktion,
3: du Du er høflig, Julie.
0: Julie, tusind tak for besøget, og
1: tak,
0: god fornøjelse med premieren.
1: Tak.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i østgående retning fra Halsskov imod Ringsted. Du skal være opmærksom mellem 41 Tjæreby og 40B Vemmelev. Her er der noget køkørsel og langsomkørende trafik i øjeblikket. Det skyldes et havareret køretøj, og det ene spor er spærret i øjeblikket. Og som sagt, det giver noget køkørsel på Vestmotorvejen i retning fra Halsskov mod Slagelse mellem 41 Tjæreby og 40B Vemmelev.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det den, der hedder Am I Wrong fra makkerparet Nico og Vince. Og ja, du har fat i P4 Eftermiddag. Det er torsdag eftermiddag, og det vi har fulgt med i tv her i næste uges tid, jamen det har jo blandt andet været Europamesterskaberne i atletik, hvor flere danskere har været i nogle af de her idrætsgrener. Vi er jo altså nogen, der er blevet ret fascineret af det her med atletik, blandt andet også her på eftermiddagsholdet, og dermed også dig, reporter Hans Korfitz. Og det har jo inspireret os til at sende dig ud på et atletikanlæg her til eftermiddag.
3: I Slagelse, fordi det her, der holder Slagelse Atletik Delta til. Og jeg er taget ud på det her atletikstadion i dag, fordi at jeg egentlig gerne vil se, hvor god jeg kan blive til en teknisk disciplin i atletik. Altså det kan jo være kuglestød, det kan være spydkast, det kan være hammerkast, diskos. I ved, der hvor man sådan lige skal bruge kroppen på den rigtige måde til at få kastet så langt som muligt. Så jeg vil se, hvor god jeg kan blive her i eftermiddag, og eventuelt slå en her fra atletikklubben, som måske har lidt mere med atletik at gøre, end jeg har.
2: Ja, det er missionen. Slå en, som har mere med atletik at gøre end du. Og der er en grund til, at det ikke er løbedisciplinerne og springer sådan noget, du er ude i. Fordi du har faktisk... At du er jo en af de mere trænede typer her hos os, hvad lige netop atletiske discipliner angår. Er det ikke... Det kan vi da godt sige, Hans.
3: Jo, det kan vi sagtens. Og der er noget, der hedder Københavns Halvmarathon i september, som jeg er i gang med at træne op til lige nu. Og har allerede været ude at løbe nogle intervaller i morges. Så jeg vil gerne få... For at spare mine ben og mine knæ, ikke løbe så meget mere i dag.
2: Ja, så vi får dig til at køle et eller andet ud over banen der, og håbet er så for dig, at du gør det bedre end en, som måske har øvet sig lidt mere i det. Det kan godt blive en svær omgang, men hvordan det kommer til at gå, det finder vi selvfølgelig ud af i løbet af denne eftermiddags P4-udsendelse.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Tiana Spyro førte os 3 minutter længere ind i eftermiddagen med den, der hedder Material Lover. Og eftermiddag, det er også lige med eftermiddags trafik, og eftermiddags trafik, Mads Herholdt, det er det, du rimer på.
1: Ja, hvis du kører på Vestmotorvejen i østgående retning, altså kommer fra Storebælt og kører mod Slagelse, så vær opmærksom mellem 41 Tjæreby og 40 B. Vemmelev her, der er et havareret køretøj, og det højre spor er spærret. Det giver altså noget kø på nuværende tidspunkt. Ellers kan jeg kun byde på tæt trafik. Det er blandt andet ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen. Det er rundt om Roskilde, omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen, og det er så også lige, når du fletter fra Køge Bugt Motorvejen og videre ned ad Sydmotorvejen forbi 33 Lellinge, at det godt kan gå lidt langsomt. Men ellers kører det forholdsvis pænt derude.

0: Fra Parade-albumet 1986, Prince, at det her, det var Kiss.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Vi er jo i gang med en udsendelse, som ikke er en rigtig eftermiddagsudsendelse, uden at vi har sat gang i en mission. Og den kollega, som er på mission i dag, det er jo dig, Hans Corfitz. Og som vi fortalte før, så er vi jo ret begejstrede for, at der er EM i atletik i øjeblikket. Og så tænkte vi, måske kunne du næsten... Det er lige så god som et af de spydkaster, jeg sidder og kigger på i øjeblikket her på, på DR2. Eller i hvert fald få lidt inspiration fra en af dem. Du er på en mission om, at du skal slå en eller anden i en af de tekniske discipliner. Og først skal vi jo lige have indsnævret, hvad er det egentlig for nogle tekniske discipliner, du kan vælge imellem?
2: Jamen, jeg kigger faktisk på to spyd, der er spidet ned i jorden her foran mig, så det er der mulighed for. Der er også mulighed for at lave kuglestød, der ligger også nogle kugler foran mig, der er mulighed for hammerkast, og så er der også mulighed for diskos. Så det er de sådan fire forskellige kasteredskaber, som ligger ved siden af mig, sammen med ungdomstræner her i Slagelse Atletik Delta, Michael Skifter og Andersen. Og Michael, er det lidt en fornærmelse måske at tro på, eller at jeg tror på, at jeg måske kan blive bedre end dig for eksempel her i løbet af de næste par timer?
3: Altså, nu har jeg lige mødt dig, så det kan jeg jo ikke sige, det er. Men jeg har engang kastet 51 meter i spyd, så det kan du prøve at gå efter i dag. Så det kunne være sjovt at se. Ja,
2: det lyder som ret meget.
3: Ja, det er også okay, en som ikke træner spydkast normalt.
2: Så. Altså, jeg har jo også lidt en kærlighed for det her, eller fascination for det her spyd her, ja. som er foran mig. Så sådan... Men det er jo dig, der træner. Altså, du kender mig jo selvfølgelig ikke, men hvis det er, du tager et kig på mig, altså, jeg vil sige, jeg er sådan

0: forholdsvis høj og sådan halvranglet sådan af statur. Hvad er de her fire her vil passe mig bedst?
1: Der vil det nok være spydkast, fordi at du har noget højde, og du har nogle lange arme. Og det gør, at du kan få en lang aflevering på spydet, så det er nok den. Men det kræver også noget smidighed i skuldre og sådan noget, for man kan det. Så selvom, når de kaster, det kan se forholdsvis nemt ud, så når man kommer hen og får et spyd i hånden, kan man risikere kun at kaste den 10-15 meter. Så det vil jeg tro, det er et spyd, der måske er det, der ligger bedst til dig.
0: Hvor teknisk svært er det her?
1: Det er meget teknisk svært, fordi der er mange facetter i det. Der er et tilløb, hvor man skal løbe med front til, og så skal man vende siden til sidst, når man skal til at kaste. Og så det der med, at man løber med armen ind ved hovedet, og så skal man strække armen tilbage, og så skal man så få afleveret det der spyd, samtidig med, at man bremser farten op for at få farten ud i spydet. Så det er teknisk svært. Det er de fleste tekniske discipliner i atletik.
0: Fik du al den teknik med, Claus?
2: Ja, nogenlunde. Og nu havde jeg jo så den danske spydkaster at sammenligne med samtidig, så jeg kunne egentlig godt se, hvor det var på vej. Det, jeg så mest nysgerrig efter, det er så, om du vil afslutte med at kaste ned fladt på maven der ved stregen, eller om du sætter en fod i jorden lige der, hvor stregen er. For jeg kan se, der er to forskellige måder at gøre det på.
0: Jamen, det kan være, at jeg skal bruge de næste par minutter på lige at prøve det af, og så se, hvordan de forskellige, eller hvordan min krop, den siger, at min teknik skal være.
2: Jamen, du må lige prøve et par gange, så glæder jeg mig til at vende tilbage til dig om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Everything But The Girl, det her, det var Messinki.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I Jylland ved Nørre Nebel, der er jagten stadig i gang på den her ulv, som har vist tegn på en adfærd, som ikke kan respekteres eller tolereres, og derfor så er der altså nu ordre om, at ulven her, den skal findes og nedlægges. Men ulve, det er jo altså et stort spørgsmål her til lands i øjeblikket. Ikke så meget måske her hos os på Sjælland og øerne, men over på den anden side af Lillebælt, der er det helt klart. Og derfor kan det jo også være, at vi sidder med spørgsmål om ulve, og dem kan du komme af med nu. Du kan stille dit spørgsmål om ulven og få svar fra Danmarks dygtigste eksperter. Har vi et problem med ulve i Danmark? Hvordan skal vi egentlig leve med ulven, hvis den nu er kommet for at blive? Det i aften fra kl. 18 til 21. Vi på DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, og det er jo altså et af de områder i Danmark, hvor der er blevet set ulve de seneste dage. Du kan stille dit spørgsmål i live-bloggen på DR.dk, og du kan også stille spørgsmål via sms på telefonnummer 1212.
2: Og hvis du kører på Vestmotorvejen, skal du fortsat være opmærksom på noget køkørsel mellem Tjæreby og Vemmelev i østgående retning. Det skyldes et havareret køretøj, og det ene spor er fortsat spærret. Hvis du har tænkt dig at køre igennem Lellinge, så vær opmærksom på asfaltarbejde, der også denne eftermiddag giver en hel del køkørsel i begge retninger. Og kører du i Maribo, så har jeg fået melding om et trafikuheld, der er sket på Østerlandevej rute 153, og det er lige omkring Blæsenborg Allé, hvor man kører ind til Maribo Boldklub, at trafikuheldet er sket, og det giver altså trafikale problemer og udfordringer i begge retninger.
0: Mads Herholdt fra Trafikken, og lige om lidt så får du Mads Rogaard fra De Regionale Nyheder, men det er først efter, at MRC Stedhø har taget os alle sammen med ud på en bade.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke den rigtige vej at gå at flytte læger fra en arbejdsplads til en anden imod deres vilje, sådan siger Wendy Sofie Skov, som er læge og forperson for yngre læger. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden til næste år smelter sammen til en ny stor region, så betyder det nemlig også, at de ansatte kan blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Østdanmark har nemlig ret til at sige, at en medarbejder skal rykkes til en anden arbejdsplads i regionen, så længe det maksimalt kræver 45 minutters ekstra transporttid hver vej. Men det er altså ikke vejen at gå, mener Wendy Sofie Skov.
3: Vi er jo enige i, at det er vigtigt, at vi sikrer læger til alle egne af Danmark, og det er noget, vi også i yngre læger arbejder med. Men jeg tror ikke, det er den rigtige vej at gå og sige, at nu skal læger flyttes fra en arbejdsplads til en anden mod deres vilje. Folk har jo krav på at vide, hvor de skal arbejde, så selvom den her sammenlægning til et ansættelsessted, det er inden for reglerne, så er det jo ikke nødvendigvis det samme som at være en god arbejdsgiver, altså at drive god arbejdsgiverpolitik.
2: Så altså forperson for yngre læger Wendy Sofie Skov. Ekstra transporttid er dog ikke noget, man som ansat i regionen skal frygte, sker i stor stil, det siger Christoffer Buster Reinhardt, som er næstformand i Region Østdanmark for det konservative Folkeparti. Og så skal der arbejdes videre på løsninger, som kan gøre det tåleligt for medarbejdere og skulle køre langt på arbejde, det siger Thomas Adelsgaard, der er socialdemokratisk medlem af Region Østdanmark. Næsten 1,5 million køretøjer krydsede Storebæltsbroen i sidste måned. Det svarer til godt 47.000 biler i døgnet eller over 30 biler i minuttet, det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Dermed overgår sommertrafikken den hidtidige juli-rekord fra sidste år. På de travleste dage har Sund & Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, og samtidig har en ny Storebæltsbillet, som blev lanceret i foråret, været med til at flytte en del af trafikken hurtigere igennem betalingsanlægget, oplyser Sund & Bælt. Vi kan se, at Storebæltsbillet billetten virker efter hensigten. Den gør det muligt at købe billet til ekspresbanerne på forhånd, og det har især hjulpet mange udenlandske kunder hurtigere igennem anlægget, siger Jens Willemos, der er pressechef i Sund & Bælt. I går fulgte politiet traditionen tro igen skolestarten ved en række skoler i politikredsen. Politiet var blandt andet til stede ved Stenoskolen i Nakskov, Søndermarkskolen i Slagelse, Karrebæk Skole i Karrebæk og Bakkesenskolen i Korsør. Ved Dyr Skole i Slagelse måtte betjentene sigte to bilister for ikke at rette sig efter forbuddet mod standsning, men langt de fleste steder blev der kørt pænt og opmærksomt, og bilisterne respekterede skolepatruljernes anvisninger, oplyser politiet. Vi får tørt vejr og en del sol, så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader. Ved kysterne kan det godt blive en lille smule køligere. Så får vi svag til jævn vind. Den vil komme mest omkring syd. I aften får vi fortsat sol og i nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Adele, send my love to your new lover.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Vores reporter Hans Corfitz i dag er på en mission. Han skal lære spydkast, og måske ovenikøbet så godt, så han kan kaste bedre end en, som har prøvet det lidt flere gange, end Hans selv har. Inspireret selvfølgelig af, at der er europamesterskaber i spydkast, og danske Arthur W. Petersen lige har været ude og kaste 79,3 meter. Hans, nu er du blevet klædt på sådan teknisk set. Er du optimist lige nu?
3: Ikke særlig meget. Jeg har da lige gået en tur op og ned af banen her sammen med Michael, og lige fået nogle enkelte tips til, hvordan jeg skal gøre. Jeg har blandt andet lært, at jeg skal holde fast om grebet via det greb, der hedder klon, hvor man ligesom tager halvdelen af hånden på den ene side, og den anden halvdel af hånden på den anden side af spydet, så man ligesom bare sådan nærmest balancerer spydet i hånden. Og jeg har jo egentlig aftalt med Michael, at jeg egentlig bare tager mit første prøvekast nu her en gang, og så ser vi, hvad vi kan arbejde videre med den næste times tid. Så Claus, nu giver jeg Michael mikrofon og høretelefoner på, så kan jeg nemlig lige få lov til at kaste en gang, og så kan du sige hej til Michael. Og de kom på det,
2: ja, hej Michael.
4: Ja, hej.
2: Nu må du altså fortælle os, hvordan han gør det, Hans.
4: Jamen, han gør det faktisk meget godt af en, der ikke har prøvet det før.
2: Ja.
4: Så nu skal han prøve det første gang med lidt tilløb. Så vi har gået og lavet nogle stående kast, og nu kommer han så med tilløb på for at se, om han kan styre det. Og han har tilløb, og han får det ud. Og han får spydet til at lande ud omkring 20 meter.
2: Nå.
4: Så det var første forsøg, så det var jo cirka en fjerdedel af, hvad Arthur han kastede i dag.
2: Ja, men sådan rent vurderet teknisk set, er der nogle ting, der skal rettes op på?
4: Det kan vi godt sige. Der er en del, vi skal arbejde med. Blandt andet, at nu når han sender spydet afsted, så trækker han halen ned på det, altså bagenden ned på det. Så nu når det lander, så lander det på bagenden. Så hvis det havde været til EM, så havde han ikke fået kastet godkendt.
2: Nå, der er heldigvis lidt tid endnu at køre på, Michael, så der er en chance for, at vi nok skal få gjort noget, der ligner en spydkaster ud af Hans. Så fortsat god arbejdsløst.
4: Tak, i måde.
2: Og så her til Dizzy og Theodora, du får melodrama.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Ronan Keating, det her, det var Life is a Rollercoaster i P4 eftermiddagen. Hvor så du solformørkelsen i går? Det spørgsmål er der nok rigtig mange, der har fået her i løbet af i dag. Og noget kunne tyde på, at rigtig mange har brugt anledningen til at tage ud og få en oplevelse til et af de mange solformørkelsesarrangementer her i vores sendeområde. Hos Dagtar i Møn, der var de helt overvældet over interessen over fra det næsten totale solformørkelsen. De havde regnet med ca. 100 mennesker til deres arrangement på Alisbakken ved Stege, men ifølge koordinator Anne-Marie Camilles øjemål, så var der altså mødt 10 gange så mange mennesker op. Og nu kan jeg så sige pænt god eftermiddag til dig, Marti Holst Christiansen. Du er astronomisk naturvejleder ved Brorfælde Observatoriet. Og I oplevede jo også en rigtig stor interesse og måtte faktisk sætte endnu flere billetter til salg. Hvordan oplevede I interessen?
1: Jamen altså, vi startede med at udlove 300 billetter, ikke? Og så så smed vi 150 op, og de var ekstra op, og de var væk efter 20 minutter eller sådan noget, ikke? Og jeg tror faktisk også, der kom lidt flere dumpende forbi i løbet af aftenen, så jeg tror, at vi kom over 700, der har været ude at besøge os.
0: Og I kunne være kommet endnu længere op, hvis I havde haft plads. Hvilken oplevelse var det så for jer at se det her naturfænomen sammen med så mange mennesker?
1: Jamen, det var skide fedt. Det var sgu en festdag i går. Så vejret var jo godt, og vi fik lavet videoer og billedmateriale, og vi fik set i en hulens masse teleskoper med forskellige filtre, så vi så solpletter og de der protuberanser, som der ligesom stikker ud fra solskiven, kan man sige. Og selvfølgelig også bare med solformørkelsesbriller, de var jo også rigtig fine.
0: Ja, og netop solformørkelsesbriller, dem var der jo en del, der havde anskaffet, så de kunne jo i virkeligheden lige så godt have fuld solformørkelsen hjemme på terrassen. Hvorfor tror du, der var så stor en interesse om blandt andet jeres arrangement?
1: Ja, men det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme, synes jeg. Det er noget andet også at få lov til at kigge i de her teleskoper. Vi havde også nogle astronomiforeninger herude, der kom med alt deres grej, så vi alle sammen kunne få lov til at benytte det. Og altså, så er der er også lidt mere kropsligt, det der med, at temperaturen daler lige en anelse, ikke? Og der sker måske også noget med fuglesang eller sådan noget. Det var sgu også en oplevelse.
0: Ja, og som astronomisk naturvejleder, hvor glad er du så for, at der var så mange, der har vist interesse for arrangementet her?
1: Jamen, det synes jeg kun fedt. Altså, vi kommer med alle mulige forskellige forudsætninger, men det der med at have noget, vi alle sammen synes er interessant på hver vores måde, og så også kan få lov til at stå og nørde lidt, det er sgu meget fedt.
0: Så hvor stor en dag var det for dig personligt?
1: Det var en rigtig god dag, og så må jeg heller ikke glemme, at årets bedste meteorsværme også toppede i går aften, så den tog ligesom over, da solformørkelsen var slut, og der var der også vanvittigt mange stjerneskud. Et af vores kameraer fangede 350 stjerneskud, så det var en fin aften.
0: Marti Holst Christiansen, tak skal du have.
1: Ja, selv tak. Hej.
0: Astronomisk naturvejleder ved Brorfælde Observatorium. Mere end 85% af solens skive blev i går dækket af solen fra os, der så i Danmark. P4. Det her er P4.

0: Rasmus Seebach featuring Søn. Det her, det var Sprækker.
1: Så er det godt nyt til dig, der kører ud på Vestmotorvejen mellem Tjæreby og Vemmelev. Vi har fået fjernet det havarerede køretøj, der drillede trafikken, og nu skulle det køre ganske udmærket der. Det gør det til gengæld ikke på Østerlandevej, rute 153 i Maribo. Lige omkring Maribo Boldklub er der sket et trafikuheld, og der arbejdes stadigvæk på stedet. Og det giver altså en hel del køkørsel i begge retninger, særligt når du kommer fra Saxkøbing-siden, så skulle du måske finde en anden vej. Tæt trafik er der rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, der er tæt ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen, og også lidt tæt omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Kollektivtrafik, den kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, det her det var Ordinary.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og her på P4 Eftermiddag, der prøver vi at gøre noget out of the ordinary. Vi har nemlig set EM i atletik på DR2. Du kan se det i øjeblikket, der er gang i noget stangspring for tikæmperne. Men så ser man det der og synes, det ser da drabligt elegant ud, og kan jeg mon gøre noget tilsvarende? Og missionen er så i dag at gøre dig klogere på, om du kan noget tilsvarende, reporter Hans Kofit. Står ikke stangspring, det er spydkast, du har kastet over. Du har forløbig været op og kastet omkring 20 meter, men du skal noget højere op, hvis du skal gøre dig gældende.
2: Ja, og det var godt nok heller ikke et kast, der talte noget, fordi den landede på den forkerte måde. De sidste 10 minutter, der har jeg brugt tiden på at ligesom den træne tilløb, som på en eller anden måde godt kan oversættes til, at man vender sig med siden til, og så er det sådan nogle sidelæns chasséer, man nærmest laver på vej hen mod kastelinjen. Men lige nu der er det ikke mig, der skal kaste, fordi jeg har lavet Michael, som har et par lidt flere år, end jeg har bagen på det her med atletik og spydkast, til at lige vise, hvordan man gør. Og mens det er, at Michael han stille og roligt gør sig klar til at kaste, så har jeg også Per ved siden af, som ligesom kan forklare teknikken bag det, som Michael han gør. Og Michael, du må egentlig gerne gå i gang.
3: Ja, og Michael, nu starter han med 3 krydsskridt. Og det sidste krydsskridt, det munder jo ud i et stemskridt, hvor han standser farten fremad, og så kommer hofte- og skulderarbejdet efterfølgende.
2: Så du har en rigtig fint kaste der?
3: Et udmærke.
2: Og hvor langt nåede vi ud på? Var det 30 meter, vi nåede ud på, Michael?
4: 30 meter.
2: 20-30 meter? 29-30 meter. Ja, så der er lige 10 meter, som jeg skal have indhentet på en eller anden måde. Ja, 12 meter måske.
0: 10-12 meter, eller en halv gang længere.
2: Ja, lige præcis.
0: Nu vi er ude i de regnestykker der. Hvor optimistisk er du i forhold til at få forbedret dig væsentligt i forhold til de 20 meter, og så i øvrigt få et kast, der tæller, Hans?
2: Jeg er altid optimistisk, men i det her tilfælde, der er jeg måske også lidt jubeloptimist.
0: Okay, men ved du hvad, vi vender tilbage senere på eftermiddagen og ser efter, hvordan det lykkes dig med dit forsøg ud i det her med spydkast om lidt. Så er det en radioavis.

0: Sæt det fri, lød det her fra Malte Ebert, og så får du her Niels Christian Lang, klokken er 16.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv, lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
1: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabjerg Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
3: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
4: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færde sig gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
4: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
5: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sinden i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
6: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af den, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
1: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
6: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
7: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
8: Det
7: gør jeg.
1: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vind derude. i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det, du fik her, det var Over byen. Jeg ved godt, at det i dag er den 13. august, men alligevel så bliver jeg nu nødt til at trykke på denne knap. Vi er nemlig nået til denne uges eftermiddagsdilemma, der lige netop i dag tager fat på julen, og det faktum, at der jo altså er mere end 150 dage, til vi tænder lysene på juletræet. De første butikker har dog nu åbnet for salget af julepynt. Helt specifikt har blandt andet Billig Blomst fået en del opmærksomhed, fordi man allerede her kan shoppe nisser, julekugler og flitterstads. Men er det godt eller skidt? Er du glad for, at du allerede nu kan liste rundt mellem reolerne og shoppe julepynt, eller er det bare for tidligt? Det er det, jeg gerne vil høre dig om her i dagens eftermiddagsdilemma. Og du giver din mening til kende ved at sende en sms til telefonnummeret 1212. Du skriver SJ mellemrum jul, hvis det her det er topfedt og noget, du bare skal i gang med, eller SJ mellemrum nej, hvis du absolut ikke er til julepynt på den her tid af året. Du må gerne uddybe, uanset om du har skrevet jul eller nej. Altså SJ mellemrum jul, hvis du er super glad for, at der er julepynt på hylderne rundt omkring, eller SJ mellemrum nej, hvis det absolut ikke er din kop te. Uanset hvad, om det er SJ jul eller SJ nej, så sender du sms'en til 1212, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Martin Garrix fik du her, og den der hedder Repeated. Og nogen gentagelse bliver der ikke, men Mads har holdt en trafikmelding, det skal vi have.
1: Jeg har netop fået en melding om en ambulance med udrykninger på vej ind til Rigshospitalet i København, og den kører i øjeblikket på Sydmotorvejen, og den er omkring Herfølge, sådan hvad vi kan vurdere det herfra. Så hvis du kører på Sydmotorvejen og efterfølgende kører Bugt Motorvejen, vær opmærksom på en ambulance med udrykning, der gerne vil hurtigt forbi. Kører du i Maribo, så er der stadigvæk lidt problemer på Øster Landevej, rute 153, lige hvor du kan køre ind til Maribo Boldklub. Det skyldes et trafikuheld, hvor man stadigvæk arbejder på stedet. Man arbejder også på et vejarbejde i Lellinge på Ringstedvej, som giver nogle

12. Du skal være SJ Mellemrum og Jul, hvis du synes, det er en god idé. SJ Mellemrum og Nej, hvis du synes, at det her flitterstads, det skal gemmes lang tid endnu. Til 12.12. SJ Mellemrum, Jul eller Nej. Skriv og tilføj gerne, hvorfor du synes det.

0: Veronica Maggio, det her, det var Mondagsmorgen.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og så var det jo en gang, da julen sådan først rigtig begyndte i november, selvom vi dengang syntes, det var tidligt.
2: Det skete i de dage i november en gang, at de første kataloger satte hyggen i gang.
0: Ja, men siden dengang i 80'erne er julens begyndelse bare rykket en vej, og det er i retning af sommeren. Her i torsdagens eftermiddagsdilemma har jeg bedt dig tage stilling til, om du synes, det er for tidligt, at blandt andet billige blomster satte julepynten frem på hylderne. Og det kan du stadig nå at tage stilling til ved at sende en sms til 1212, skriv SJ mellemrum jul, eller SJ mellemrum nej, alt efter om du synes, det er fedt eller det modsatte. Du må meget gerne tilføje, hvorfor du mener, som du gør. Og jeg prøver lige at overskue alle de svar, der er kommet ind her. Jeg vil skyde på omkring 30% siger, at det er jul, det er godt, det er cool, som man kan sige med melodien her i baggrunden. En mente, der er blandt andet en her, der har sat hele 5 stjerner efter sit svar. Men så er der andre, der peger den modsatte vej. For eksempel Michelle her, der skriver, man når at blive træt af det, inden selve julen kommer. Det er ærgerligt, at den er blevet så kommerciel. Og en anden her, der ikke har sat afsender på, der skriver, nej, nu må kanen altså lige bremses. Hvis vi begynder på juleriet allerede nu, så når vi jo at blive fuldstændig trætte af flæskesteg og Last Christmas længe inden det overhovedet bliver jul. Du kan stadig nå at give din mening til kende i sms'en til 1212, altså SJ mellemrum jul, eller SJ mellemrum nej, alt efter hvad du synes. Hos Billig Blomst, der er de i øvrigt godt klar over, at det kan være, at der kan være kritikere. De siger, at det her med, at de juler allerede nu og lægger juleting op på hylderne, det skyldes, at de får rigtig meget hjem, som skal pakkes ud og sættes op, og det tager lang tid. Og så appellerer de i øvrigt til kunderne på skilte om ikke at se sig sure på personalet over julerierne. Men hvad synes

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
1: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.
3: Her er det The Cardigans, der er på vej ud af din eftermiddags højtalere. Det her, det er jo altså en ting fra deres 90'er-album. Det, der hedder Gran Turismo, der kom derhen imod slutningen af 1990'erne. Og svenske Cardigans, de disker dermed op med den, der hedder Erase Rewind.

0: The Cardigans, altså Erase Rewind.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi vender lige for sidste gang tilbage til vores eftermiddags dilemma, for der var rigtig mange af jer, der har en holdning til det her, hvornår butikkerne kan sætte julestaset på hylderne, som nogle butikker jo altså er begyndt med allerede. Og det startede med nogle stykker faktisk. En del, som synes, at det her det var en ret god idé, men jeg må sige, at der er et klart flertal blandt dem, der synes, det er en rigtig dårlig idé med julestats på hylderne allerede her i august. Niels skriver for eksempel, før i tiden, der varede julen lige til påske. I dag var den lige fra påske. Man bliver så træt, at man havde julen allerede i oktober. Apropos det der med oktober, så er der faktisk en anden, der skriver her, at det er for tidligt nu, men slut oktober kan accepteres. Annalia skriver, jeg elsker julen, hyggen, oppyntning osv., men det her, det er simpelthen for tidligt, også når der er juleslik allerede i oktober. Lad os dog nyde de sæsoner, der er i Danmark, også de amerikaniserede, og det er selvfølgelig Halloween, Annalia tænker på her, men det er ikke nemt, når de krydser hinanden. Jeg når nogle gange at få nok af julen inden selve juleaften, fordi vi har set så længe på det. Og så er der den sidste her, det er alt for tidligt. Hvis kunderne bare lod være med at købe, så vil det ikke komme frem så tidligt. Efter Halloween, det vil være passende. Tak til alle jer, der har delt holdningen til, om juletingene kan komme op på hylderne i butikkerne allerede nu, eller om de skal vente lidt. Og det vi skal nu, det er ikke i butikker at hente juleting, det er direkte ud og høre, hvordan det går med trafikken hos dig, Mads.
2: Ja, nu ser det ud, som om der er ryddet op efter trafikuheldet, der var sket på Østre Landevej, rute 153 i Maribo. Det kører i hvert fald ganske glimrende i begge retninger på nuværende tidspunkt. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning har vi stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen, og lidt tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Og så har vi altså stadigvæk nedsat fart og ekstra køretid i Lellinge på Ringstedvej på grund af vejarbejde, og også mellem Vemmelev og Slagelse på Korsørvej. Ja, der skal du altså lige hive et par minutter ekstra op ad lommen for at komme forbi et vejarbejde, der er der. I den kollektive trafik ser det til gengæld pænt ud.
0: Men det er Mads Herholdt, der holder øje med trafikken her og kører så forsigtigt derude. Lige om lidt, så er det nyhedstid igen. Det er med Mads Rågaard. Det er efter August Højen, der her kaster sig ud i sangen Kaster mig.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Europas bedste atleter springer, sprinter og kaster lige nu om metal ved EM i atletik i Birmingham. Og når de bedste kæmper om hundrededele og centimeter, så sidder ungdomstræner Per Rønnow Andersen fra Slagelse Atletik Delta og håber, at det måske kan få flere til at interessere sig for atletik.
2: Det vi håber, det er, at der selvfølgelig er nogen andre end os, der sidder og ser det i fjernsynet og bliver motiveret lidt. Og de kan godt lære lidt teknik, når de ser det i fjernsynet. Hvordan gør dem, der virkelig kan en hel masse, hvordan gør de det? Det prøver vi så at få dem til at efterligne, når vi får mere ud, ikke også?
1: Og faktisk har Atletik-EM allerede givet den første kunde i butikken. Det fortæller en af de andre ungdomstrænere i Slagelse Atletik Delta, Michael Skifter Andersen.
3: Vi havde en dreng, der kom til træning i tirsdags, men de havde set det i mandags. De synes det var spændende, og så kunne han godt tænke sig at komme ud og prøve. Så det er jo det, vi håber på, at der er nogen, der får interessen for atletik, og vil komme ud og være sammen med vores gode ungdommer, vi har herude.
1: Sagde Michael Skifter Andersen fra Slagelse Atletik Delta. Og her fra vores del af landet har vi kun en enkelt atlet med til EM, nemlig maratonløberen Martin Egebjerg fra Asnæs. Selvom solformørkelsen i aftes sagtens kunne opleves hjemme fra baghaven eller fra altanen, så kunne noget tyde på, at rigtig mange brugte anledning og aftenen til at tage ud og få en oplevelse til et af de mange solformørkelsesarrangementer i vores del af landet. I hvert fald var billetterne til arrangementet på Brorfælde Observatoriet revet væk, det fortæller astronomisk naturvejleder Marti Holst Christiansen.
4: Vi startede med at udlove 300 billetter, ikke? Og så smed vi 150 op, og de var ekstra op, og de var væk efter 20 minutter eller sådan noget, ikke? Og jeg tror faktisk også, der kom lidt flere dumpende forbi i løbet af aftenen, så jeg tror, at vi kom over 700, der har været ude og besøge os.
1: Og Marti Holst Christiansen tøver ikke med at dele topkarakter ud til solformørkelsen i går.
4: Jamen, det var skide fedt. Det var sgu en festdag i går. Så vejret var jo godt, og vi fik lavet videoer og billedmateriale, og vi fik set i en hulens masse teleskoper med forskellige filtre, så vi så solpletter og de der protuberanser, som der ligesom stikker ud fra solskiven, kan man sige. Og selvfølgelig også bare med solformørkelsesbriller, de var jo også rigtig fine.
1: Fra oktober flytter Ocean Network Express sine sjællandske containeraktiviteter til Kalundborg Havn, oplyser havnen i en pressemeddelelse. Aftalen vil øge godsvolumen markant og bringe Kalundborg et vigtigt skridt tættere på ambitionen om at blive Sjællands største containerterminal. Aftalen betyder også, at der etableres en forbindelse til Rotterdam og Antwerpen, som er to af Europas største containerhavne og to af verdens vigtigste logistikknudepunkter. Tørt og en del sol resten af dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster. Lidt køligere og svag til jævn vind, mest omkring syd. I aften får vi fortsat sol, og i nat får vi klart vejr.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: da være en bad boy.
1: Jeg vil have dig for mig selv, lyder det her fra Burhan G.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og dagens udgave af P4 Eftermiddag er inspireret af noget af det, vi ser i fjernsynet i øjeblikket på DR2. Netop i disse øjeblikke, blandt andet, der er der faktisk spydkast fra Europamesterskaberne i atletik, som afholdes i Birmingham her i øjeblikket. Og det har fået os til at tænke, det kan vi da godt finde ud af, eller rettere, det kan reporter Hans Korfitz da godt finde ud af. Så derfor så er du landet i Slagelse på atletikstadion, hvor du skal forsøge at vise Michael Skifter Andersen fra den lokale klub Slagelse Atletik Delta, at du selvfølgelig er bedre til spydkast, end han er. Han har så fået et forspring, for han har prøvet lidt mere, end du har, Hans. Men hvordan går det med dine forberedelser?
3: Jamen, det går sådan, at jeg er begyndt at få lidt ondt i mine skuldre. Men så jeg har lige holdt en 10-12 minutters pause for lige at få en pause i skulderen en gang. Men altså, det skal jeg ikke bruge som undskyldning, hvis det er, at jeg taber. Det tror jeg dog ikke, at jeg gør endnu. Men vi har faktisk fået sat et målebånd op her på græsplænen, som er spydkastbanen. Altså der, hvor vi skal kaste spydet hen. Michael og jeg, vi har jo kastet lidt frem og tilbage, men man skal jo også kunne vise, at man kan kaste, når det er, det gælder. Så jeg har besluttet mig, at det er nu, det gælder, så derfor så skal Michael nu her starte med at sætte sit kast, som det er, at jeg så skal slå lige om lidt. Så Michael, du må egentlig gerne gøre dig klar til dit kast.
1: Han var ude 30 meter før.
3: Han var ude 30 meter før, og han kaster nu igen. Den flyver, og så har vi lige målebåndet på en gang. Jeg løber lige op en gang. Jeg synes, det var lidt langt. Går lige op og kigger her. Vi er i hvert fald langt over de 20 meter. Og hvad, kan jeg få lidt hjælp her på målebåndet, Bettina? Jeg skal den anden vej. Okay, jeg løber lige den anden vej en gang. De har vendt målebåndet om. Jeg løber tilbage til Michael igen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så får du alligevel løbet i dag. Det var ikke min.
3: Ja, så får jeg løbet lidt. Michael, hvad har vi dit resultat på?
4: 28.82.
3: 28.82, det er det, som jeg skal slå.
1: Ved du hvad? Spændende. Og det regner du så med at gøre her om 7 minutter?
3: Yes, der ligger jeg et spydkast på 29 meter.
1: Det gør du selvfølgelig. P4 med dig hele vejen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4.
4: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Ja, det var altså The Bangles her og Eternal Flame. Og nu skal vi tilbage til dagens mission. Vi skal finde ud af, om det rent faktisk lykkes, reporter Hans Corfitz, at kaste længere med et spyd, du ved, atletik, længere end det kast, som Michael Skifter Andersen lavede her for et øjeblik siden. Det er jo sådan, at reporter Hans Corfitz er på besøg hos Slagelse Atletik Deltas anlæg i Slagelse, i anledning af, at der jo altså er EM i atletik i øjeblikket, og faktisk lige i øjeblikket er vi midt i spydkast konkurrencen. Så vi tænkte, Hans, du er rigtig god på spydkast, og nu skal du nok bevise det sammen med Michael Skifter Andersen der.
1: No human is limited. Det står der på de shorts, som jeg har på lige nu. Og selvom det måske kan lyde som en sådan lidt en kliché, så er det altså en sætning, som jeg skal tænke over nu her, fordi at jeg har ligget på de her 17-18 meter i min kast den sidste times tid. Michael, han har lige lagt et kast på 28-82, så der er lidt som jeg lige skal forbedre her på mit afgørende kast. Men no human is limited. Jeg giver Michael mikrofon og høretelefoner endnu en gang, Claus, så jeg kan virkelig bare kan kaste igennem.
0: Ja, kom så. Så er det dig igen, Michael.
2: Sådan der.
3: Ja, så har jeg fået den.
0: Tror du på, at han kan komme i nærheden af dig?
3: Jamen selvfølgelig skal man tro på det. Fordi at man har før set store overraskelser.
0: Så, og det er sådan, vi skal ud i her.
3: Og han starter rigtig flot, ja. med at stå med spydet op. Skal han bare se, om han får det lige i vejret. Og han kaster der. Og det bliver langt. Det er meget langt, det der. Det er væsentligt længere, end han har kastet tidligere i dag.
0: Ja.
3: Nu går vi hen og
0: måler det. Sat det så ovenikøbet med spidsen i græsset?
3: Det sad ikke fast, men det rammer med spidsen i græsset.
0: Okay.
3: Så og det er fint, og han kaster 22 meter 38.
0: 22 meter og 38, så ja. jeg vil sige tillykke med sejren, Michael.
3: Jo, tak skal du have.
0: Det kan være, at Hans lige skal have mikrofonen tilbage. Hvor
3: har vi igen her?
0: 22-38, ja. Hans, det var ja. Hvad du kom ud på. Din drøm om at slå en dreven atletikkæmper, altså her træner Michael Skifter Andersen fra Slagelse Atletik Delta, det falder lidt til jorden nu, kan jeg mærke.
1: Ja, det falder dog da lidt til jorden. Jeg er 6 meter bagud og lidt til. Dog med som personlig rekord. Så jeg har forbedret mig på cirka 1,5-2 timers tid med 4-5 meter, siger Michael. Så der er muligheder. Og Per Rønnow, han sagde også til mig, en af den anden ungdomstræner, han sagde til mig før også, at hvis at det er, at han lige har en time eller to med mig, så kunne han altså godt se en spydkaster i mig.
0: Okay.
1: Så jeg er ikke bedre end en erfaren atletikudøver, men jeg har da forbedret mig selv.
0: Sådan. Og har fået respekt for også den her del af atletiksporten.
1: Fuldstændig. I hvert fald har jeg min skulder også.
4: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Narcisserne var det her. XO, XO.
1: Vi har fået en melding om, at en autocamper er gået i stå i det venstre spor lige efter udflætningen fra Køge Bugt Motorvejen og ud til Vestmotorvejen, og jeg kan også se, at det giver noget kø på nuværende tidspunkt. Vi ved ikke helt sikkert, om den holder i det højre spor, eller om den er kommet ud i nødsporet, men der er i hvert fald noget kø og stop i trafikken lige nu. Ellers begynder det at tynde ud, hvad den tætte trafik angår, men det gælder så ikke for de to vejarbejder, jeg har nævnt tidligere. Det er både vejarbejdet gennem Lellinge, men også vejarbejdet på Korsørvej mellem Vemmelev og Slagelse, hvor der altså stadigvæk er lidt pres på. Kollektiv trafik kører pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det var selvfølgelig her, den der hedder Kommer Igen fra Nick og Jay.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så vender vi for en kort bemærkning tilbage til atletikken og til spydkast, for imens min kollega Hans Korfitz jo, dagens reporter, har forsøgt sig ud i en mission om at være bedre til spydkast end en dreven atletikudøver. Jeg vil sige, det mislykkedes jo så, da Hans fik spydet ud på 22,38 meter, hvilket langt fra var nok til at klare dagens mission. Jamen samtidig så er det faktisk lykkedes en anden dansk spydkaster at kvalificere sig til lørdagens finale i spydkast ved Europamesterskaberne i atletik, som jo altså foregår i Birmingham netop i øjeblikket. Finalen, eller rettere kvalifikationen, er netop overstået. Og her kan Arthur W. Petersen nemlig nu konstatere, at han sluttede på en 10. plads, altså med det 10. bedste kast. Og det betyder, at han altså er blandt de 12, som er med i lørdagens finale. Og jamen, det er en fantastisk flot præstation. Arthur W. Petersen endte faktisk som nummer 7 i sin egen kvalifikationsgruppe. Hans suverænt bedste kast førte ham ud på netop den her 7. plads. Og så var det altså så bare god at håbe på, at næste kvalifikationsgruppe, at der kun maksimalt ville være 5 mand, som ville kaste længere end det her. Og det lykkedes altså. Det holdt til en 10. plads, og altså nu blandt de 12, som er med til lørdagens finale. Og skal vi lige skynde os at sammenligne Arthur W. Petersens kast med reporter Hans Korfitz. Hans Korfitz, du var 22,38 meter, mens Arthur W. Petersen kastede 79,3 meter.

0: Vi elsker ny dansk musik her på kanalen, og derfor synes vi også rigtig godt om Jonathan her, som her gav sin seneste. Det er den, der hedder Alle Mine Tanker. Og apropos seneste nyt, her kommer en radioavis med Niels Christian Lang, klokken er 17.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplanen, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
3: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
1: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
4: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
1: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
5: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibsskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
6: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
6: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
7: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
1: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
7: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt grader, og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her efter 17 radioavisen fik du Falula og Bridges. Og der er jo et par ret store broer, eller tre nu, hvis vi skal tælle begge dele af Storebæltsbroen med. Fra hvor vi bor, eller i hvert fald dem, der bor på Sjælland, og man kan sige, at der er så endnu flere broer, hvis man bor på Sydhavsøerne. Herfra og så over til Jylland, og ikke mindst over til de ulve, som jo altså tager alle overskrifter i den del af Danmark i øjeblikket. Senest jo altså sagen om ulven i Nørre Nebel, som bevæger sig hen til et kafeteria, hvor en del mennesker altså så kunne skynde sig at filme den. Men det her med ulve i Danmark, det fører jo en del spørgsmål med sig, og de spørgsmål har det måske været lidt svært sådan umiddelbart at få svar på, men det har du nu. Altså chance for at få svar på dine spørgsmål om ulvene. I aften mellem 18 og 21, der sender vi nemlig direkte på DR.dk. Det sker direkte fra Nørre Nebel, hvor ulven jo altså blev set her for ganske nylig. En af de ulve, som måske kan være til fare for mennesker. Har du et spørgsmål om ulvene, jamen så kan du sende det allerede nu på sms til telefonnummer 1212. Og det er simpelthen bare til 1212, du sender dit spørgsmål i den her omgang. Du kan også skrive til Danmarks Ulve, snabla.dr.dk. Og det er jo ud i et Danmarks Ulve, snabla.dr.dk. Så bliver alle spørgsmålene samlet sammen, og så kan du altså være heldig at få dit svar eller dit spørgsmål om ulvene besvaret i der aften mellem 18 og 21 på dr.dk.
0: P4
1: Eftermiddag.

0: Charme og Scarlet Pleasure, det her, det var Wide Awake.
1: Den autocamper, der var havareret på Vestmotorvejen, lige når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen, ja, den er nu kommet ud i nødsporet, og der skulle ikke længere være nogen problemer der. Tæt trafik er der ikke mere af denne eftermiddag. Det skulle dog lige være i vejarbejdet igennem Lellinge, hvor der stadigvæk er pres på, og det samme gør sig gældende mellem hvem man laver Slagelse på Korsørvej, der tager det også lige lidt ekstra tid. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud, det gør det også i den kollektiv.

0: Altså, Big Mountain her, kan du huske den? Det er Baby, I Love Your Way.
1: P4 eftermiddag.
0: Der er spændte medarbejdere rundt om på regionens sygehuse, som snart vil finde ud af, hvad den kommende region Østdanmark vil betyde for deres arbejdsliv. Det forventes nemlig, at et forberedende regionsråd i næste uge vil vedtage, at medarbejderne i Region Hovedstaden og Region Sjælland fremover skal være ansat under et fælles område. Og det kan blandt andet betyde, at medarbejderne fremover kan få ændret deres faste arbejdsplads på tværs af den nye region og blive tvunget til at arbejde på et andet sygehus end der, hvor de er i dag. Og det er et af de elementer, som gør Anja Pedersen, der er tillidsrepræsentant for radiografer og sygeplejerske på radiologisk afdeling i Næstved på Næstved Sygehus, nervøs.
2: Det er jo meget spændende. Der er jo mange ting i spil under det her fælles Region Øst. Der er jo både løn, som der også er forskel på, om man nu værende er i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Og så er der selvfølgelig også den her kørsel med de 45 minutter, som også fylder meget for ansatte, i hvert fald i Region Sjælland.
3: Altså, hvad tænker du om de her 90 minutter samlet transporttid om dagen? Jeg ved jo, det har skabt lidt bekymring.
2: Ja, det har det. Altså, 45 minutters kørsel kan jo måske være mere end 45 minutters kørsel. Hvis vi tager for eksempel vejen ind til Køge sygehus, så ved man jo, hvis man hører radio om morgenen, at der er meget trafik. Så er det 45 minutter med eller uden den her kø, så er der parkering, hvis størstedelen af medarbejderne skal til Køge, så er det jo også, er der parkeringsmuligheder nok, og hvad så, når man så skal fra bilen og hen til, hvor man klæder om, og fra hvor man klæder om og op på sit arbejde? Altså, er det, ser man ud i, at det så faktisk er en time, halvanden time, man bruger på at komme på arbejde?
3: Ifølge nogle af de her regionspolitikere, jeg har talt med to af dem, så er det altså ikke så mange ansatte, der vil blive ramt af det her. Altså, de fortæller, at langt de fleste vil ikke opleve nogen ændring. Det er kun, hvis der er et særligt behov, at man beder nogen om noget længere transporttid. Er det ikke meget beroligende, at det kun er ved særligt behov?
2: Jo, altså bestemt, men betyder det så, at det er, altså hvad er særligt behov, og er det bare i perioder, er det hvis der nu er en eller anden afdeling, der lige pludselig er mange, der siger op på, eller mange, der går på barsel, kan man så blive bedt om i en periode og blive flyttet derhen og lige pludselig arbejde et sted, man ikke kender arbejdsgangen på, eller er det noget fast? Fordi jeg tænker, hvis der er ledige stillinger et sted, og man ønsker at arbejde det sted, så havde man jo søgt stillingen.
3: Men 45 minutters transport hver vej, altså det er jo en realitet for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i landet. Det her med, at man må tage den her ekstra transporttid, er det ikke meget færre, når vi ser ind i en situation lige nu, hvor der jo simpelthen mangler sundhedsfagligt personal, særligt i yderområderne?
2: Altså, der er jo forskel på at blive bedt om det og vælge det selv. Altså, jeg bor personligt i Odense og arbejder i Næstved, og det er, fordi jeg er rigtig glad for min arbejdsplads, og jeg kan rigtig godt lide at være, hvor jeg er. Så det vælger jeg jo selv at bruge den transporttid. Men det er der jo mange, der ikke gør. Altså,

0: man, det er jo noget andet, når man vælger det selv. Der er jo også enormt meget work-balance-life ind i det her. Kan man nå at hente sine børn lige pludselig, når man har at aflevere for den sags skyld 45 minutter hver vej, ens fritidsinteresser? Så der er forskel på, om man vælger det selv, eller bliver, ja, nu ser det sødt, bedt om at gøre det.
1: Sagde så her Anja Pedersen til reporter Freja Enkilde.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Love Story, det her, det var Taylor Swift. Mads Herholdt, det er din tur.
1: Ja, vi har faktisk stadigvæk en lille smule tæt trafik ved udkørselen fra Køge Bugt Motorvejen og videre ud på Vestmotorvejen. Det skyldes den her autocamper, som ganske vist holder ind i nødsporet, men den trækker altså lige tempoet ud af trafikken stadigvæk lige i starten af Vestmotorvejen. Ellers er der godt tempo på resten af linjen, og i den kollektive trafik, der skulle der være tog til tiden.
0: Ja, kør forsigtigt derude, og husk så at 70 100 110, det er telefonnummeret, hvis du lige vil dele nogle oplevelser, du har, som kan være til glæde for andre ude i trafikken. Om lidt nyheder, men først 11. august.

0: et af Augustas prøveperiode, og så blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Sjælland og Region Hovedstaden til næste år smelter sammen til en ny stor region, så betyder det også, at de ansatte kan blive flyttet på tværs af den gamle regionsgrænse. Region Østdanmark har nemlig ret til at sige, at en medarbejder skal rykkes til en anden arbejdsplads i Region Østdanmark, så længe det maksimalt kræver 45 minutters ekstra transporttid hver vej. Men det er ikke vejen at gå, det mener Wendy Sofie Skov, som er læge og forperson for yngre læger.
3: Vi er jo enige i, at det er vigtigt, at vi sikrer læger til alle egne af Danmark, og det er noget, vi også i yngre læger arbejder med. Men jeg tror ikke, det er den rigtige vej at gå og sige, at nu skal læger flyttes fra en arbejdsplads til en anden mod deres vilje. Folk har jo krav på at vide, hvor de skal arbejde, så selvom den her sammenlægning til et ansættelsessted, det er inden for reglerne, så er det jo ikke nødvendigvis det samme som at være en god arbejdsgiver, altså at drive god arbejdsgiverpolitik.
2: Sagde forperson for yngre læger Wendy Sofie Skov. Ekstra transporttid er dog ikke noget, man som ansat i regionen skal frygte sker i stor stil, siger Christoffer Buster Reinhardt, som er næstformand i Region Østdanmark for Det Konservative Folkeparti. Og så skal der arbejdes videre på løsninger, som kan gøre det tåleligt for medarbejderne at skulle køre langt på arbejde, sådan siger Thomas Adelsgaard, der er socialdemokratisk medlem af Region Østdanmark. Sommertrafikken på Storebæltsbroen i juli slog den hidtidige julirekord fra sidste år. Næsten 1,5 million køretøjer krydsede nemlig Storebæltsbroen i sidste måned. Det svarer til godt 47.000 biler i døgnet eller over 30 biler i minuttet, oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. På de travleste dage har Sund & Bælt haft ekstra mandskab i betalingsanlægget, og samtidig har en ny Storebæltsbillet, der blev lanceret i foråret, været med til at flytte en del af trafikken hurtigere igennem betalingsanlægget, oplyser Sund & Bælt. Vi kan se, at Storebæltsbilletten virker efter hensigten. Den gør det muligt at købe billet til ekspresbanerne på forhånd, og det har især hjulpet mange udenlandske kunder hurtigere igennem anlægget, sådan siger Jens Willemoes, der er pressechef i Sund & Bælt. Europas bedste atleter giver i øjeblikket hinanden kamp til målstregen ved EM i atletik i Birmingham og i Slagelse Atletik Delta. Der håber de, at EM måske kan få flere til at interessere sig for atletik. Og faktisk har Atletik EM allerede givet den første kunde i butikken, fortæller ungdomstræner i Slagelse Atletik Delta, Michael Skifter Andersen.
4: Vi havde en dreng, der kom til træning i tirsdags, og de havde set det i mandags. De synes det var spændende, og så kunne han godt tænke sig at komme ud og prøve. Så det er jo det, vi håber på, at der er nogen, der får interessen for atletik, og vil komme ud og være sammen med vores gode ungdommer, vi har herude.
2: Sagde Michael Skifter Andersen fra Slagelse Atletik Delta. Og her fra vores del af landet har vi kun en enkelt atlet med til EM. Det er maratonløberen Martin Egebjerg fra Asnæs. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperatur mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og varmt.
5: Til P4.

0: Det her, det var Lort, du fik Royals.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo altså dagen derpå. Dagen efter solformørkelsen, som rigtig mange jo altså fulgte med i, uanset om man så havde fået fat i de der briller eller ej. Og apropos de der briller, så var det jo altså den store ting der i går, i takt med, at flere og flere butikker løb tør for netop brillerne, så blev de jo altså temmelig efterspurgte, og jeg så der også på diverse websites, der var de til salg til priser godt og vel et stykke over de 25 kroner for, som de jo altså kunne være blevet købt for nede i en lokal butik, op til en 400 kroner, tror jeg faktisk, at de blev solgt for. Og det er jo så det, der er så vildt med den slags grej. I går var det det mest efterspurgte, og alle spurgte, hvor i alverden kan jeg få fat i den? Og her i dag, dagen der pur, der spørger vi alle sammen, hvordan i alverden affaldssorterer vi den?

0: hen ad sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: her der og alle vegne, og nu altså også i P4 Eftermiddag, at pakke smelter under munden.
1: P4 Eftermiddag.
0: Solformørkelse spræller landet over, de var revet væk, og der var lagt op til en historisk begivenhed, da solen bogstaveligt talt jo altså næsten gik helt i sort der i går aftes ved 20.03-tiden. Og noget tyder på, at interessen for aftenens solformørkelse var nærmest astronomisk. I hvert fald så melder flere af de arrangementer, der var her i området, om langt flere gæster end ventet. Udsolgt og i det hele taget kæmpe interesse for den største solformørkelse i årtier på vores breddegrader. Og så nogle arrangementer kan være med til at styrke fællesskaberne i lokalsamfundene. Det siger Anja Jørgensen, der er professor i bysociologi på Aalborg Universitet.
2: Det kan den jo alene ved det, at mange mennesker er samlet om et formål. Man skal heller ikke overdrive, hvad er det i sig selv kan skabe, men man må se det i sammenhæng med andre kollektiv, andre sociale begivenheder og andre sociale organiseringer, der findes i samme område og institutioner osv. lagt sammen, jamen det giver, kan vi sige, et billede af det, vi kalder for lokal kollektiv handlekraft. Så i sig selv er det måske en begivenhed, der kan vi sige, bare er en hyggelig aften, eller en sjov aften, en spændende aften. Men set i lyset af de andre, kollektive arenaer, der findes.
3: Hvad giver den her, så at sige, altså sociale sammenhængskraft til et mindre samfund?
2: Jamen, den kan give rigtig meget forskelligt. Den kan have betydning for hvilke foreningsliv, altså hvad for civilsamfund, der findes på de steder, den kan have betydning for, hvordan de institutioner, der er lagt an på deltagelse fra borgere, altså det er jo alt fra skolebestyrelser, bestyrelser i børnehaver, menighedsråd, deltagelse i, altså politisk deltagelse i kommunalbestyrelser, byråd osv., altså det kan have rigtig meget at sige for, hvordan både civilsamfundet, men sådan set også den del af det offentlige, der ligesom hviler på borgerinddragelse, det gør jo rigtig meget, hvordan det egentlig fungerer.
3: Er sådan nogle arrangementer som det her også noget, der er med til at give en følelse af fællesskab?
2: Det tror jeg, ja. Altså, det er med til det, og det er det, der er det vigtige at sige om det, det er, at det er med til det. Det er en del af et større billede, det er med til det. Man kommer ud, man har alle har nogenlunde det samme formål. De skal ud og se på den her solformørkelse, og de har nogle devices, der minder om hinanden, de her briller osv., og allerede det skaber en eller anden form for, kan vi sige, lille grad af social interaktion og genkendelse, identifikation. Men som sagt, det står ikke alene, men det kan være en del af et større billede, at der er nogen i et lokalområde, der tager den type af initiativer, fordi, hvad skal vi sige, de tager måske også nogle andre initiativer, er involveret i nogle andre typer af lokale begivenheder, eller i civilsamfundet på en eller anden måde, og det kan lagt sammen give et billede af, kan vi sige, et lokalt samfunds kollektiv handlekraft.
0: Det sagde altså her Anja Jørgensen, der er professor i bysociologi på Aalborg Universitet. Hun talte med reporter Rasmus Troldborg. Og så er det Patina, du ved, sangen der fra Hotel Romantik. Det her, det er Genstart.

0: Så er der ikke mere genstart denne eftermiddag. Til gengæld skal vi lige have en sidste melding fra trafikken og dig, Mads.
1: Og jeg kan fortælle, at trafikken gør ganske pænt nu på nuværende tidspunkt, og det gør det også på Køge Bugt Motorvejen i udfletningen til Vestmotorvejen, hvor vi tidligere havde problemer på grund af en havareret autocamper, men nu kører trafikken altså ganske pænt der. Ellers ser det ganske godt ud på resten af vejnettet i regionen, og den kollektive trafik melder heller ikke om større forsinkelser.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Et hurtigt goddag til 1980'erne var det her. Det var Alphaville og Big in Japan. Og så skal vi have fat i den store gongen. Sådan der. Og det var så noget af det allersidste i P4 eftermiddag i dag, for vi skal lige om lidt have en radioavis. Det er 18-radioavisen, der er på vej der. Og derefter, så fortsætter det europæiske eventyr i Liga her i aften, når midtjyderne og nordsjællænderne skal forsøge at spille sig videre i Conference League. Det er jo fodbold. De har begge et godt udgangspunkt. De fører 2-0 mod deres respektive modstandere. FC Nordsjællands skræmmende hjemmebane tager imod islandske Valur, mens FC Midtjylland får besøg af Bohemians FC fra Irland. Liga på P4 giver dig begge kampe efter radioavisen, hvor der også er seneste nyt fra EM i atletik. Og det er Rikke Smed og Thomas Loft, der er bag mikrofonerne. Og så kan jeg da også lige minde om, at der også sker noget på DR.dk her, når klokken bliver 18, for der handler det nemlig om ulve, og det gør det hele vejen frem til klokken 21. DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, som jo er et af de områder i Danmark, hvor der er blevet set ulve de seneste dage, og også ulve, som man er meget opmærksom på, om kan de måtte være farlige for mennesker. Følg med på DR.dk 18-21. Der vil også blive besvaret masser af spørgsmål, der er kommet ind på 12.12 i løbet af dagen, og som er blevet sendt til den mail, du finder på dr.dk. Der er sådan en live-blog, hvor du kan følge med. Som sagt, ulve på dr.dk i aften. Denne udgave af P4 eftermiddag blev sat sammen af Mads Herholdt, af Mads Rågaard, af reporter Hans Korfis og af mig selv. Jeg hedder Claus Würtzen, og nu sender vi dig så afsted i retning af den radio, vi til lovede. Det gør vi med Travis og en meget uaktuel sang i dag. Why does it always rain on me?

0: Det var altså som sagt Travis, Why Does It Always Rain On Me. Ha' en god torsdag aften. Her er klokken blevet 18.
1: Selvom der står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulve, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse, så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for år, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC i Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningen dernede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
8: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
1: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4.

0: News var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares der lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som der hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
3: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
3: Flot rullet på det,
0: tak. Jeg har også en time i bilen, jeg har øvet mig hele vejen herhen. Og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor AS Midtjylland altså tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
3: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftenens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der befinder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
3: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
3: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
3: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
3: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
3: nu. Folk skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jakobsen. Ikke? Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
3: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jakobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: I første kampe her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19 på Himmens, tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som et formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold har vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spillet, eller efter straffesparkskonkurrence var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV Midtvest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men går, ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem, så er Midtjylland stadig videre. Ja. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo se.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe. Altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der kommer til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet kom i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hibernian. Det er det ikke.
2: Hibernian. Jeg holder så meget med Hibernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: Den der, jeg følger lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med
2: svar. Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Måske bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men der er
2: lidt.
1: Nej,
2: det kan jeg
1: sagtens. Nå, okay. Hvad langt er
2: der? Lige før jeg går frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Nej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, jeg håber så meget på det.
0: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias, det gør en hel nation.
2: Også dem,
0: der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på, Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig. Heller ikke.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Nej, det
1: er faktisk det sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kamp mod. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur.

0: Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønskov Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold, og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo, de havde så mange chancer i Nordsjælland, så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League gruppespil. Der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er jeg godt klar over, men jeg frygter lidt for Mathias Jakobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
0: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig, eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, så jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
2: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik i disse dage. Det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, puh og kigge, og så glemmer man lige de der 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det jo også på det atletikstadion. Det er jo sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmper, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og på det med stænger, altså så vil jeg vel skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kaster. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, ja, på trods af, at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores liveblog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at
1: det var en lille fejl. Ikke?
0: Okay, ja.
1: En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er svejseren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer ind i en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have to fodboldkampe afviklet, men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik, det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meter den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrene på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så Så det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Det, jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på P4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Du tjekkede ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal. I forhold til, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kundi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, man kan, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den her Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den næste op i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga sidste år, har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
2: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlig, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold, også et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson, så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, og det har jeg glemt.
2: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, jamen, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rig mand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den i øvrigt over 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at jeg kunne holde med dem i den her aften her. Men de har ærligt, de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, hvis vi ikke gør det helt uspændende det her, altså det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
2: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg, det er fuldstændig uafstemt. Og det offensive fodbold, det flyder heller ikke. Så FC Midtjylland spiller ikke godt, det håber jeg, og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald. Fordi ellers, så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1. Så bliver det også dramatisk i forhold til det videre arrangement. Men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfuld irske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Franculino 2, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start på 4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare rolig. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Jamen, den slags, den kan jeg hurtigt researche mig frem til. Ej, fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også, at Mathias
1: Bohemian.
2: Er jo en mand,
1: dope.
2: Der... ja, det er godt. men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men jeg har alligevel fundet nogle ting frem, som jeg godt vil fremhæve. For det første, så snakker man jo altid om det her med, at når et hold de kommer til Nordsland, du nævnte det også før, Loft, på det her kunstgræs, sagde du, som bliver vandet lige nu, lige for øjnene af mig, jamen der er de altid gode. Men den fordel har de altså ikke i dag, fordi at Valur fra Reykjavik, som blev nummer to i øvrigt i sidste sæson i Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu, de er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til det Nordsland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
2: Ja!
1: Ja.
2: Ej, det er godt, det der
1: Loft. Ja, tak. Ja, tak.
2: Vi snakkede med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmelsk navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det er Frederik.
2: Ej, hvor er du god. Frederik Kram.
1: Ja, tak.
2: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig. Frederik Kram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Og så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Der kan jeg huske forbi.
0: Det er for skåret. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
2: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befilt, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnte, Mathias, at irerne, at de måske spiller i den midt i den danske første division, det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet store hold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingerne.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været op eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
2: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog, det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo, de følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsland de kommer flyvende ud. Banen den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dicko var også forbi kort vej.
0: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
2: Ja, det er flot.
0: Valur.

0: den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe,
1: præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm. Og en Liga mulepose er der altså på højkant i sms'en. Skriv B4 i sms'en, lav mellemrum, minutter, sekundtal og adressen og navn. Selvfølgelig
1: også. Måske også knappenål i kortet bagved, hvis vi ikke har været der før.
2: Også det.
1: Hallo, mand.
2: Afsted til 12.12. 12.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikopter skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
6: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det på publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, at det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lindigan. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det Conference League, der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør
2: det. I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussion over i den anden kamp. Det må være, at vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle. Det mål, der hører vi om lidt. Først, Mathias Jakobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er dem, der sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Adam McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de, flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det at opgøre. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg. Ja.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jakobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampene i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Det er faktisk lige for jeg har hund, at aftens modstander, der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i det de her dybdeløb af Prins Amoko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak som, fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Paulsen, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amoko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias,
4: for Island.
0: Ja. Ja, altså på lang aften. Mathias, det kan godt blive en lang
3: ikke,
0: aften for dig, det her, ikke?
3: Åh oh, nej. Jeg tror altid ikke. Jamen prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at få bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en screening, en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer. Men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Ja, vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er
0: men i vores live
3: 89 kilometer.
0: Ja, men det er dig selv, der melder dig op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret. Jeg er rolig nu.
0: Inde på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften.
3: Ja.

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarter spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror ville få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for Ndiaye, et indlæg, kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have Jørgen Spark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på Jørgen Spark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er fakta.
2: Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her Jørgen Spark med Bæk Sørensen med fremme blandt andre. Altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig. Og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke. Nu står han med

Og for folk, der måske ikke sådan, ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder, altså det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre ind, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bageste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen, og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe, et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0. Der er spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver. Der er masser af sol. Men der er heller ikke noget powerplay. Altså, FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp, hvor gæsterne har haft bolden i mål to gange. Begge annulleret, og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber Thum ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten. Sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper, Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten, det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyre salg, store salg for FC Midtjylland, skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også
1: være
2: vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: Han stod relativt stille også.
0: Okay. Men også lige om, at til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille, altså. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoraco har vi lige set, der har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Jaho Lehtomäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoracos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen stor chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. En nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i liveblokken om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspiller, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt Europa League tilbage i 2024. Mere om det ind på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest i den der. Altså, de spiller med hæl og tå, og det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superliga og pokalturneringen her. Igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommenterer FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udebanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadion, og de har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der må det her trods alt stå og glæde sig over bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen, så det eneste, de skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det har jo de gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det jo ikke super godt. Ja, de får noget på He-Mans, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen, og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer, og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester, det blev så AGF. Europa League, der røg de ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved jeg også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen, men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Og jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændinge er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en langt som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på Nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kamera på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre, du må benet, det skal skæres af, eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at, chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Har det noget med den der skade at gøre, hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse
1: okay
3: af situationen her.
1: Er det en
3: her, ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der... Hvad siger jeg? Jeg kan ikke høre længe. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
3: totalt
0: helt okay.
3: Totalt ude med riven.
0: Du kan lægge så fladt ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se, jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så
3: at
0: så ondt gjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, at vi har en VAR-vogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angriber, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på VAR-skærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på VAR-skærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Åh, nu skal det se ud, som om, at linjedommeren også skal. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampens dommer, samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil, ikke også?
0: Fuldstændig
3: ret, Tobias. Ja,
1: ikke også? Det er jo utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM med svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl fra dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Jada var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter, så kom der et straffespark. Det omsatte Francolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjyderne.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0, med mindre at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er altså, det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg har lykkes med det. Det her med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så svære at få fat på. De kombinerer vanvittigt godt. Her ryger den hele vejen fra højre side af banen, og det er et opspil, hvor Nordsjælland ligesom har været på bolden hele vejen igennem. Vi har spillet på tværs, og så kommer det her dybde løb, og så kommer cutbacket ind til den centrale angriber. I det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland, de spiller sig ud. Pause i Farum. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i Sønderjylland på vej videre mod Valur i Conference League til samfundet Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, at han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenål i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Der er ikke nogen knappenål. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark. I gamle dage, altså World Touren, som er rendt forbi, Kerteminde har haft den første dag i dag. Og der er slået banerekord. Felix Mori fører efter dag 1. Sidste dag er på søndag, hvor det hele bliver afgjort. 65 slag gik han runden på Great Northern i Kerteminde og ligger dermed i front. På en anden plads er der en dansker, Lukas Bjerregaard, der så ligger på en del plan. Anden plads et slag efter. Anden runde i morgen, og så slutter de så, som sagt, på søndag, hvor det hele afgøres.
1: Og lige nu på DRTV og DR2, der er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi skal nok også tjekke ind, når de her to fodboldkampe de er slut. Der byder vi blandt andet på 200 meter semifinaler for mænd og 3000 meter forhindringsløb fra kvinder. Men allerede nu på DR2.

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med dansk islet fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant A.P. Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland og ud på eftermiddagen, kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det ligger på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad altså og ventede på, hvornår den kom.
0: Ja, vil
1: der
0: du gerne
1: kom
0: have
1: det?
0: Den?
1: Jamen, nej, altså, nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
1: Så ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt. Om lidt skal vi til Farum. De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed af det. Nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg. De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven, FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, at de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne, vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med to ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fønskov Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mäki, der blev taget ud, og så to unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg vil også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter den anden halvleg her i Farum, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret, så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med EM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på en forkert jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med ind på DR2 og DR2i. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem FC Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besøg med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby. Ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig ikke engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, ja, både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende nede på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubvejs måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var tirsbold, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, så skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Eksploderer væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen. Og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nord.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt, nærmest på cruise control, på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland, 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort, der var ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsnus FC Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League gruppespil, og det ser altså, ja, synes I lovende ud. Det er jo også at tale det med. De er jo fuldstændig sikre på, at de går videre til næste kamp.
2: Ej, jeg vil faktisk sige, de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, starter og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter plus kontrol her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er i Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med 2 scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians, der kunne potentielt set have stået 2-0. Så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet, og her i anden halvleg. Altså, det jeg synes er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlic, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England i øvrigt, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlic. Gul kort, og Ian er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en helaflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlic, der fik rødt kort senest de spillede her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands mulighed for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu, absolut ingen kontrol fra FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også spille mit. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
3: Okay så.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen? Hver?
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

Der er lejestue i farven 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad op til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændingene, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spand vand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamine Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Gais for nylig i den seneste Conference League-kvalifikationskamp, de havde her på banen. Dem slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 16 minutter, nej, 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R, så det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har haft spansk og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Jamen, skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ah, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamine Sadio får den inde i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide, at selvom man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort, så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanflugpar. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler vi kun en enkelt for at tage det sidste. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften. Jeg kan ikke.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, til trods for at have lavet den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsia, men der er det jo Osorio får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de har rendet rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal det selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1, og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke
0: en glæsers.
1: Jeg troede, vi ville have mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kendspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: Skal du have et forsøg? Trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå. Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super godt det der.
2: Ja, lige meget.
0: Jeg godt lade.
1: Skal vi så ikke bare hoppe til Herning, eller hvad?
0: Jo, lad os gøre
1: det. Så vi kommer tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning i den her kamp, synes jeg. Det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det her opgør. Men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en legestue?
3: Ja, det synes jeg. Og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer. Altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind centralt, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som en anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede. Jared Walters skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvisk, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen, så man kan sige, at mens han ikke har spillet for klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er hjørnespark, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
4: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspillere. De har også formået på en eller anden måde at holde dampen op FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 vil være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet endnu om at få den her 6-0-scoring.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint i Superligaen, ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod. Hvor godt tror de kan klare den, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu har de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... Deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det er de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er sådan med hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen, altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer, der også et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind, kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude, og han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnespark her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, hvor Midtjylland tidligere har været en forsør, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der en ny bold ud fra venstre side og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage, FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tim Parler sammen med Janine. Eller Jenny, undskyld, med Dracula der. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jakobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her opgør samlet og så videre, men det må også være sådan lidt det der udtryk, og den måde, man ligesom har leveret i det her kampe på, må ikke være sådan helt optimal, vel?
2: Det har været så langt fra skiven, som noget overhovedet kan være. Altså, det er simpelthen det er ikke FC Midtjylland værdigt, så ved jeg godt, de spiller sig videre. Men nu skal vi huske, under det her stykke musik fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Og bum, så ligger bolden i nettet. En reducering af indskiftet Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg våge at påstå her, en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade MTH Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
3: 4 minutter er der lagt til her i Farm, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farm. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energiniveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen. Deres absolut største, men egentlig også den eneste store chance, men hovedstødet ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
2: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampen stopper, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
3: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jakobsen berette om. Jeg sidder en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe. Inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spilleres vedkommende, selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kampe, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spil til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser, og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe. Inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
0: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
1: Jeg vil også kunne det der.
0: Ja, det kan du ikke.
1: Jeg vil også kunne.
0: Det er kun for os. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
3: Kan I have det godt?
0: Mathias Amtmann.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband? Til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på dr.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Tunes and I her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland i overbevisende stil, altså flirtede med at gøre det til tennischifre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. Vi scorede to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget, men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne gået ud fra med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pigtigt selvmål. Ikke at vi skal holde om til indtægt, for det er flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, at den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter forhindringsløb for kvinder. Alt det får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu, træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det er hele værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet, skal vi faktisk til EM-etik over i Birmingham.
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt, og skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her, det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat, det blev vundet af italieneren Desailly. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europa-ranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Grava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale hit er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Hughes blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Hughes løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Hughes, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra Desailly for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre, og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Hughes, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre afsted. Den forsvarende mester indvendigt på briten. Så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, briten, og han ligger i front. Men det er stort set dybt løb mellem briten og schweizeren. Hughes har lige det sidste, der skal til. Kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoriten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Hughes års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, Tobias Bolt, spørger bare lige sådan med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen, ved du
2: 21.19, ja, sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Det er godt. Jamen, ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
2: Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: fejre.
1: Og lige om lidt på DR2, der TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de altså vil varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så venter vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os, så vi kan nok lige nå sådan. Altså, hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt. Men vi har da haft lidt aktivitet. Også 10-kampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i 10-kampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend at hygge sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiner Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Og hvad skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Top. Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen. Så hun okay. Kan lidt af hvert, Ida Beiner Bumme. Og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis det nu er længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langs, den ene løbe og springe hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs budkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort at tage os med igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkast-kvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor, og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse oven på den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dk-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM i atletik på forskellige tidspunkter, for der er jo både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg tale os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved at, sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededele, han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her, det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen. Krydser han den her

tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bold.
2: Ja, den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplasker ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som to gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland. I år der er også en europarekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her, det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Så man kan også se med inde på DR2 og DRTV, og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5. Omgangen tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you.
1: Fra Taylor Swift.
2: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
3: Og hos dig, Mathias Jacobsen, er der blevet spillet fodbold. FC Midtjylland spillede mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gå videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
4: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret osv. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i det her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff for eksempel, til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen. Men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
3: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
4: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret for dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgør ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af at det her, trods alt at tro, at det bliver let.
1: Thomas kigger på mig.
3: Jamen, jeg tror, det var dig, der
1: ville stadig. Jeg tænker, vi skal have afslutningen.
3: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
2: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finau ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere, franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finau nu i front. Finau går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finau, og så ser det ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finau tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling, Wherever You Will Go, der er altså atletik, EM i atletik, langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu, man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det er, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham, så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide, vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meteren den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående. Så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som i øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Boldt, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og få skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså klokken 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Boldt, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Boldt her lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik ind i TV-guiden, så stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM i dressur allerede fra klokken 8:30 i morgen tidlig foregår. Det er så tunende ind også på DRTV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis. Pludselig snak. Altså, vores hurtige folk derude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Maja, som lå og førte anden tysker, når hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i liveblokken på DR.dk. Og så Tobias Boldt, er du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Jeg kan

1-2 var det her med den bedste tid. Om lidt er der før natten på B4. Det er Stine Bram, der er din vært her til aften. Husk, at der er mere EM i atletik på DR2 og DRTV. Det var helt frem til kl. 23. Om 3,5 minutter er kl. 22, og så er der radiovis. Og op til den radiovis er det her Beyoncé med Texas Hold'em.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt alle med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Yep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst, og lige nu her, der er det Sissal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Før Natten på B4 netop nu.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og En som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DRTV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er super kendt, og vi synger med her på En som dig. Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka, og En som dig, det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Here is someone like you.

Josika Moro med høj stemning her i I Wanna Be Dancing. Og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogens mere.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw the...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Møer de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blødt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. Før 18 her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os det godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten@dr.dk. Macy Peters her og My Regards. Go.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: fortælle, når jeg ikke... Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
1: Før natten på P4.
0: Her med Savage Garden, I Want You.

Det var den dejlige Tina Dickow her mod Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Og selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Paul Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DR TV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Odbjergs popmanifeste, den her serie, hvor Andreas Odbjerg, han inviterer 4 forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DR TV, det er der, du finder Andreas Odbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på P4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. For

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift, Shake It.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som troede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
2: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
2: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
2: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.